Esta es Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i førjon fra 3. til 11. mai. Hei, vi er Hesun Støvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, første kvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i DTEK i Høyvøk, mannedkvalde 11. mai klokka 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya. Hetta Shay.

Josse godstickare. Luisi høyler jeg først du. Bo i hatt og gjørs døvn. Fa i ser man henne er eldst du. Jeg atler som i landen og bygve. Og i huset har hans godstickare. Og råpe til herren. Voi okkon, at han dævor. Dævor herrens er nær. Og tjemor som øyeng fra henne alvalde. Så hvor vi ikke føyene færre for åndsje. Glede og frøye svinner ur huset godstickare. Fra kodene litt av skorpene under måltbøkene. Gømstorna er ødder, løvorna er nyerbrottene, til kottene er tådna borster. Som kreaturene djeva seg. Neidafylkene renner rødt om, til de vidte ungastene at ete. Øysene sier fylkene nøyest at løye nei. Til tuin herre råpje, til eldur hever ødt bøydene i øyemørkene, og løyen hever svige øltrø av mørkene. Omtas og erodøyrene av mørkene råpa de til tuin, til løkene er opptådna i. Og eldur hefur ótt haglende og jo i mørkene. Jóel, kapittel 2. Fudgenden kjemur. Falsi veru bygi at venda vi, og lyfti frelsu. Blasi ui hodn av sigjan. Blasi herblastur av høyliga fjallumunan. Nøtre öll tid som i landnum byggva. Tui dævur herrans kjemur. Han nær. Dævur vi myrskri og nýju. Dævur vi skutsjon og tåku, brøtter som morgun røye yfir fjallene. Stør og stersk tjó som aldri nekrandu hefur haft lukasun. Og oi heldur skal få han her etter og komandi åren, mann etter mann. Fyri henne øyer eldur, og etter henne brenner løye. Som eten landet framan fyri henne, og etter henne det som naknasta øye mørsk. Anke slipper undan henne. Som hestar tar at sutja, som hestmenn ruka tar av sted. Taljauar som gengur av vagnum, tættar færa leipandi etter fjallatindnum. Taljauar som tæg eldslågin brennur upp holm, som veltjur herur, vopna vår til bardia. Fölkaslå sjelva fyrjene, öll anlit skifta lit. Som kappar rennatar fram, som hermen stormatar murarnar. Oin og kvör heldur bont fram, tar færa ikkje til viks av lågin. Tar tråka ikkje kvör annan, kvör heldur fram sina egna gøtu. Mellom kastespjot leipa tar fram og stekka ikkje fyrsynet. Inn i bojen storma tar. Leipa opp av muren, trøntja seg inn i husene, færa innom vindegne som tjåar. Fyrt haimann nøtra gjøren. Og himmelen sjelvor. Sol og mane sorskna, og stjøtnerna missa ljøsut. Framman fyrir hirsyn letur herren rødsynet høyrast. Tui ekvelige staurur herur hansara. Og sterskur han og fullfører ord hansara. Ja, staurur dævur herrans, og svara øyelir. Hvor tåler han? Men enta nu, sier herren. Vente vi til mun av öllum hjertadikkara, og vi fastu, grati og venan, og skreis under hjertadikkara, ikkje klægidikkara. Ja, vente vi til herran goddikkara. Tui han nøyver og miskonsamur, lengk møyer og rykur i miskon, og han engrar i ditla. Hvor voit? Han kunde vent og engra, og lette sikning etter seg. Mett offer og drittje offer til herran godtikkere. Blase ui hotten av siden. Løse høyliga føstå. Kunngjer i hatøyere stevna. Saune føltje. Løse høyliga samkommo. Kattle seman hinner gomlo. Saune småbøttene. Ja, tei ui sikva møverbrøst. Brukkommeren færre ut ur kæmaresøynen. Broren ur broarsælesøynen. Mittlom forhøllene og altare skulle prestarne, tænare herrans, standa gråtande og sige. Spær herre, folktøyt, djev ikkje arvtøyn opp til vannæro. Så høttningar vire herrar tåra. Hvor skulle de sige mittlom tjøvornar? Hver god tåra? Tadjer herren olvare av at hjelpa landesøynen, og han spærer folksøyt. Herren sværer folksøynen. Ja, jeg skal senda tikkun kåten, vun og olje, så dit vire mitt. Og jeg skal ikke langt gjøre at jeg kan opp til vannæro mellom høytningene. Fortsinda noren etter skal jeg rekke lengt bort fra tikkun, og køyre han av sted til Tors og Øyeland. Åtta flokkansere ut i Esterhavet, og hele flokkansere ut i Vesterhavet. Stinkeren skal standa opp av hånden, ring og røyger. Til større versk er han færen undret gjøre. Øktast ikke land, feknast og blir glatt. Til større versk har herren gjørst. Øktast ikke til dør av marskene. Tui haglendi ui oi mørsne grønkar, trøyene ber og avvekstuinn,

0: kutë që aji u vëjnë që aji, që bë kshaftë sujna. U tit, bëtë më si jons, fek nëst u glejës të i haran unë godë të tikëra. Të i hanë që e vërtë ikon lera rran u i rahtë vëjse. U sos hen të rran rekt një i vëtë ikon, hest rekt u var rekt së mu avër. Tres që plosne, skullë vëra futl e kotne. U vëjnë u aljan, skullë rrena ut e pëshënun. U eska bëtë atë ikon atër o arëne, të i greja sopan, bujtaren, skjavaren u gnijaren, e utu allt up. Hinn stavur herur mun, som i sendi mot at ikon. Tid skulle eta og vera mett, og prysa navni herrans godstikkara, som hefur gjørt slukt underfullt vid ikon. Og falk mot skal aldri og i allar eivir vera til skammar. Tid skulle sanna at e byggve mitt og Israel, og at e eri herren godstikkara, e og ongen annar. Falk mot skal aldri og i allar eivir vera til skammar. Joel, kapitel 3. Lyfte uthedling av andanum. Herren skal døma fortjendar Israels, og ta veru sykna i allar eivir. Eftir hetta skal de uthedla andamun iver alt hold. Sinner og døttur tekaran skulle profetera. Hinner gomlo tja tekkun skulle hava dreymar, og hinner unko tja tekkun skulle sutja sjönir. Ja, omtasu eru trælurnir og trælkvinnurnar, skal jeg at høymon døvun uthedla andamun iver tei. Jeg skal gjøre underfullt tekjen og himmelig og gjør. Blå, eld og røykstolper. Solen skal omskiftast i myrskur, og manen i blå. Åren dævor herrans kjemur, hinn store og rævlig. Men øy nokfur som akadlar navn herrans, skal være frelstur. Tui av Sions fjallet og i Jerusalem skal være undansloppen skære, så løy som herren har sagt. Og til henne undansloppen skal de høyre, som herren kadlar. Tui at høy mot øvun, og at høyre tui, ta i evente lakna Juda og Jerusalems, skal i sauna öll høytninga folk, og loja til åman i Josefats del. Og her skal i halda døm i vart høymon, vi vujjande fötje munnen og ervalode munnen, og Israel, som teis bjattu om mellom tjornar, og land mot bort og tør. Ja, tar kasta av lot om folk mot, laud og drong fyrir skøtjo, seld og gjento fyrir vun som tar drukko. Og tid, Tyros og Sidon, og alle landspartar for listara. Kvært vil jeg tid mer? Nekka og tid atle at løna mer atter, etla atle tid at gjere mer nekka. Jeg skal leta versktikkara, fatle atter og tikkara egna høver, og ta bæg i kjøtt og brått. Tid ut høg og silver og godlmutt, og fører av sted til tempeltikkara, vi dyrast og skatt om munnen. Og selt og sonen Javan, Judamen, og teg som i Jerusalem boe, så de skulle komme lengt bortstår fra landesøgnen. Men jeg skal kalla deg atter, henne som ditt var selv deg, og jeg skal lette versktikkere falle atter og tikkere egne høver. Jeg skal selge jodamånen, siner og døter tikkere, og tør skulle selge sabeer om deg. Tjå, vi bor lengt bortstår. Tøy herren hever til alle. Lett i høytningarne høyre hytta. Våpne tikkene til høylagt strøy. Vet ikke kapperne. Atler våpne fører menn stod i frem, og halte oss det. Smøye svør ur pløyøten tikkere, og spjød ur vingars knøyvån tikkere. Hinn hølse leise sige, jeg er i kappe. Skunde tikkun og komme, øtl ditt høytning av folk ur øtlen atton. Saune tikkun ser man. Løy kappar tynar her om man herre. Høytning av folk skulle vakna og føre til Josefats del. Du her skal jeg sida, og døma øtl høytning av folkene atle stande fra. Fram vi akkur knøvnån. Kottni stegi. Kom i og troje. Persan full. Ta renner ut av uløtnån, så staurur ønskapen her. Flokkar nir tirpa saman i domstelle. Tui ner ur djavur herrans i domstelle. Sol og mane sorstna, og stjötnurnar missa ljøsut. Herren skal brøla av Sion, og leta rødsuna høyrast ur Jerusalem, så at himmel gjør nøtra. Men fötje suinon herren løvd. Ursalsmannen han vernd. Og tid skulle sanna at jeg i herren godtikkere som bor av Sion, høylige fjallemunnen. Og Jerusalem skal være høylagt sted som fremmander ikke langer skulle trondjas i innøy. Tante skal vinnbærje løver drippe av fjallemunnen, og mjølk renne av hedgenen. Vatn skal streime i øtlen løtjen i joda, og kjelta skal springa opp i hus i herrens og vattne akasiodel. Egyptaland skal være øye. Og Edom nætjen øye mørsk. Atterfyr i ivigengsversk torra med de bøttene joda. Atter fyri at høyra var uthelt sækles blå i landet høyra. Men Jota skal være byggvande og i atler æver. Og Jerusalem, mann etter mann. Jeg skal høyna blå tåra. Ta og jeg ikke hev i høynt enn. Og Herren bor av Sion.
1: Vi tar til Ann Johansen, leser jo profeten Joel, ur Gamla Testamentet. Tjej, kristelig kringvarp. Inte du har stola, så har du konto i bedre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Lufsensikling er hør. Vi dværer nu illa statter av stormen av Postlasovan 2018. Og i nøkron heimene førjen har vi se hette året som et nytt, og i iveskriftene henge opp jordhorene inn i køkken eller stovene. Alt som hever vi hever vi å gjøre, hever som sjerstakka båskap til okkara. Vanden så staurer her ute, og tøy så nekvar lufshendingar knyttar at hevenen. Jeg minnes som unge dronger hendingene at jeg uslenske trålaren gårdene silti opp av flesjanar at henge fire. Ein av første døvenen i januar 1906. Jeg suttje hette fære litt som vrek over sørla sundra av bråtenen vær en syrkjelig sjøv. Da vi platt å heve opp i hus og i Ebenezer første tjej til Arenon, og størst tal av ungfølse kom inn, var det en sanger som de ofte bøv og omskulde være sundkjen, og det var sangeren sikler til løsens sitt stormande hev. Øsne søgjene, vi imisk høve, har vi hørt samme innskje sett fram, særstaklig av mannen og kvinnen og i heve rent seg fastar, eller rent seg av boar og skjer i løvenen. Det kjentest ans og vilde de feien kjøp ørene og avværen kjøkken sandkjen, med en hoksannar løyta og atter til tryggløygan de kjente i badnaheimen som de må langtest etter. Og en har kjent alvarsemi og hever eikjent anledning og tann trestløygan av røddene av hæsson, mannen og kvinnen, med en hæsson sankeren og i myndar løfsens alvarsomo og høre sikling ved sundkjen. Åri omanferi tidsi ur tui bøybilsko hendingini tæi Paulus apostol era ve ur mi estri til Rom som fendt. Hetta var en longfer og vekri var gott at byrja vi. Søtni kom skipu i ekvislitt ödnarvefur som tók til a land og enn i odj og tæi gjördes vrek. Og i skriftene stendur hettar. Men tøyr komu a riv vi dupi baumi en herstau skipu, fremri pastor tess, var fastur og vikast ikkje, men attare pastorin såra i sundur av brotnum. Kanska lesare munir eina tøymon som hefur kjent hos lognin av lufshevunum veri brøytli storm og ödnarvefur, som så ahaldandi at vevnin om a koma bostur urtug er minka bostur ansj. Men minst tva at her ein som gongur a upp öst og bylgjunum og til røyjar at ratta ter hondana. Navn hansara Jesus.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Adenda, har du vidt Birgit av loftet, synes jeg.

Shea, Kristelig Kringvarp, vil egnas fortja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk for stolen.

0: Skal du ut en flokk, en plass etter og etterskolen Bryggven i Skalavik. Check out det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International vidt jo i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som vi er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, førstekvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokken 20.30. Og i Emma også i Klagsvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokken 20. Ödler hjärtat välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

Hei, hei tid, så etter en nødkjenting ved veien og i luften. Værstør Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn. Og i det så etter meg ferdig at senda en sending som jeg selv vil gjøre til fire nok så nekk von Arne Sjøjane. Og til ut fra Efesos kapittel 1, og kjart om sendingen er gammel, så året

Vi tar det Steinbjørn og Eion Jakobsen, vi sendes noen Ventut Eia og Jesus. Og nå får jeg som sagt å sende hese her kjentisene som vi selv har gjort for nå nok så nekk for Arne Sjøen. Jeg får jeg begynne vi en spørning til døgn. Hvis du kvart vi til store landarmale i samband med til at bli frelster? Og vi kan fortsette hans spørning til døgn. Hvis du kvart store landarmale og jeg vil være varvetter

Og i frelsene. At det tvær ekkert gode spurningar, ja. Alt mer, vi gods hjelp og vi gods året, vi heile andans hjelp, at for å tale gods året til døgn, så at du kanst suttje meira, ta i vi ta tossa saman av løtta, enn hva du gjør i åren. Til gods året så rykt, og til det som leder opp for jokken. Altså, løndamålet til det at en menneske kan bli frelst, og eisne løndamålet, det henger øyne å saman eisne, til at man kan bli varvættur ui især som frelse. Det som opptekker med øylandek for togene at det virker for meg som at det øylandek mennesker som har øyla ståren ahua og i Guds året og i frelsene og etter tog, men samtidig så det, virker det for meg som at det øylandek mennesker som har øyla torrførst vi at gruppe det her, at få fæter ut det. Og det nekva tankar som færre jokken sinne, og det nekva kjensler og pjøy eisne. Du som lurtar, jeg vist unga løt jo i tøy, at du lurtar helt einfalt tøy at du hever ahua fyrir til andalega. Du verdig ikke til, så jeg mener, at det så nekva anna at, som kan teg inn restna. Så grunn til at du lurtar bætt nu, det tøy at du kjenner innan uita en langsel og en hunker etter gode. Og du vet kanskje ikke en gang hvordan han kommer fra, men jeg kan fortelle deg at han har godt selv lagt ut. Men det som øyelig viktig, i samband med frelse, av et liv, og at livet sammen med Jesus, og her var et andelig liv som du kjenner av flere mennesker her, men du kanskje sakner deg selv, eller kanskje til at du har givet et liv til Jesus, men at jeg føler så vekt, og du kjenner så vekken, og trøtten, og mågen, og sånn. Så det som øyla viktigt her, det virkelig å suttje løndamål. Og jeg skal få lese for deg om løndamål, forklare deg hvor og hva det er. Det nemlig Jesus Kristus, som løndamål. Han den store hemmeligheten. Det kommer an på, hvordan sørst du på til sjølven? Du husker om frelst. Du frelst? Hvis du spiller beinleis, du frelst? Eller frelst. Hvordan reagerer du da? Reagerer du som så, nei, det tør jeg ikke å si. Sier du kanskje, jeg vet ikke ordentlig. Jeg vil ikke håpe det, men jeg er ikke sikker ut. Jo, jeg har ikke givet mot lov til Jesus, men jeg vet ikke ordentlig det. Du en av teimene? Så vi velkomna lust til vi får lust til Guds år. Og til det her, og vi finner svær på alle våre spurningar. Og hva skal vi ha? Jeg har vi bie, og jeg kan godt bie enn flest rett. Jeg har bie hele andan om å hjelpe dere. Til at han andre sannleggene som Jesus taler om, og til han som faktisk bare han som verelig kan leta året om Jesus og om det evige liv, om frelsene opp for dere, så løsning at vi får fætre ut. Vi blir bare ennå for en feir, og Jesus Kristi navnet, så blir vi om at du vil hele andan og leter tøyt, døyre bare året opp for dere nå. Så løsning at vi søtter Jesus. Feir vi takket her, og Jesu navnet. Amen. Og jeg skal bare lese her ur Efesus kapittel 1. Her nekve kompakt vers, jeg bryr vi. Da jeg sier kompakt, så det at jeg mener at det ligger så øyla nekve pakka inn ui hverst eneste vers. Og jeg kanskje ofte vil lese det sin kjøtt, og vi gjør ikke ordentlig tog til at se dere ui hver det som stender her. Men det er at jeg så for jeg gjør det. Jeg bruker sånn at på disse versene her. Jeg vet ikke hvordan lengt det kom her i første kapittel. Nå får jeg søtte, nå er det begynt. Og i første verset i første kapittel her i Efesus Brannus, så stender at Paulus, vi vilja Guds apostel Krist, Jesu, til henne heiløve, og i Efesus, de som trykva av Kristus Jesus. Ok? Altså, han skriver til henne heiløve i Efesus, og at og til de som trykva av Kristus Jesus. Nøye vil vittekun og frigjør fra gode, feir okkara og herranon, Jesus Kristus.
Og så du, her kommer langt og langt om alle frem her, at det at tryggva av Jesus. Ja, men hatt vi hørt så ofte han sier du. Jo, men til langt om alle, til at tryggva av Jesus Kristus. Så kan man spørre, hva det at tryggva av Jesus? Hva det at tryggva? Jo, til at lytte av. Ja, det har sagt eisen at til vi alle er sånne tingt at kvila ui og av honom. På samme måte som du faktisk, du kommer med og trøtter, og så seter du det nye av en stål, vi alle er sånne tingt da. Du kviler av oss nere, og til det som det menes vi, han sier her, om det som tryggva av Kristus Jesus. Han sier, nei, vi vet ikke om du frier fra god til feir, okker og herren Jesus og Kristus, lova vår være god og feir herre okkara Jesu Krist, han som hever skikna okkon vi atler andalige skikning ui hinun himmelska, ui Kristuse, eins og han utvalde okkon ui honon, åren heimeren ved grunddauer, at være heiløv og ålastande fyrir åsjans syne, tog ui kærleika, til skilei han okkon framan undan, at få sonarkor tjasser vi Jesus Kristi, etter fruja røye viljasøns, nøye dørt søgnet til prøys, som han fagna i okkon vi, og i hinon elskar jeg. Og vi skal lukka stekke av her, fyrir fyrst. Og tog jeg at her stedet, så er han ekve her. Sørst du, ta i to hikker på det sjølvan, hvordan sørst du det? Kvært du hugsar om det sjølvan, sørst du, er det nekka som du helder, ja, men vi mer ikke som nekka noe godt til frelse. Og hva skal jeg ta passa resten? Du, det det ikke unøkron som helst menneske. Men til tog det så øyla tøtninga mykje at vi hittjo på Jesus. At vi suttja han. Tog vi at hittjo på oss sjølva, så missa vi bare måte. Tog at ungen kjenner oss sjølva så godt som vi sjølva, ja. Og vi vita hva vi der. Vi vita. Vi kanskje kunne røyne heva enn fasati og enn maske i fyr øre menneske nå. Det har vi øyne ikke brukt av oss. Men innast inne så kjenner vi oss selv. Vi vet ofte at det her er bare masker som vi har. For det er liksom at klare tilværende. Men hva skal jeg? Vi pjøst ikke disse maskerne her. Vi pjøst ikke hittje på oss selv. Vi er kattlet til å hittje på Jesus Kristus Guds son. Det er vi og vi hånden at God hever vært fredsene til heimen og inn i heimen. Og da vi sier heimen, da vi også sier heimen, da mener han vi ødel mennesker i heimen. Ødel mennesker. Så to er innbefattet i det. Og vi Jesus hever god, så hever han til først heimsens mennesker. Eisen der. Fredsene i Jesus. Og til tog at Paulus brukar seg øyla sterske årene, lova vir god og frelsare herre okkara Jesu Krist og fægir, omkylde, og fægir herre okkara Jesu Krist. Og så er det han kommer inn her og han sier hva det og i god hever gjørst fyre teg som tryggva av Jesus Kristus. Tog Guds frelsa hon åløyselige knytt til sonen Jesus Kristus. Det ungen frelsa utan om Jesus. Og tog det, vi må suttje Jesus. Ja. Vi lever i en heime hver, og vi utsett for å meddelen nekvun inntrykken til øyla nekvun inntrykk som kommer til okken av ødel og møvelingsle, faktisk unga du som togjene nå, og nå kommer forskjellet fram som åregva sinne til øyla mange. Ja, nå har jeg funnet et Judas evangelie, og ja, men det sier jo noe helt annet, og og så kommer en der bøtjen og det her, som filmer om Da Vinci kottene, og mennesker blir øyelig forvirret av oss ned, og det er så øyelig nekver sånne impulser. Og hva skal man trykke for? Ja, til det. Hva tror du? Til det som avgjør, det er tøyne tog nå, og eisene tøyne fremtøy. Og til det samme for meg. Det som lydig, det som trykker for,
Og sagt nå, det ikke noe nytt til at liknen kommet inn I heimene. Så alle som forvirringer som han ikke nødt som så løsende. Han vært helt fra begynnelsen av, helt fra tog at dere første foreldre, til at jeg finner bøye fra gode om at jeg kunne ete av øtlån trøvn og ørstegernen, men bare ikke av de ene trøvnene. Og tog han det ene skulle visle dødja, sier god herren vitte, ja. Men så kommer slangen inn her. Og begynner beina ved en er så iva. Og vi så iva om Guds år, så kommer slangen inn ved liknene. Og fær fræsta mennesker til at tryggva liknene. I stedet for å halte fast ved Guds sannleika. Og trykk om synden dine. Og tann forvirringen, og tann slangen stadigvæk til stier I heimen om det. Og hun forvirrer öll mennesker. Røyner forvirra öll mennesker. Men vi hava Guds år, og her at sett hava vi eisen I heila I andan som given fyrir a sannføra heimen om synd, rettvis I ungdom, og til at åpenbæra Jesus Kristus fyrir okkona. Så det til øyla viktig hva du trorst, og hva du trikva. Du ørslede være som sagt, til å være etter tog som vi trykker. Men Jesus åpenbæra av fire, at vi er sånn at han skulle bli frelst. Få av liv. Få liv og innehold her og I livet noen. Og ikke minst om ta og vi færre herfra. Det som han så sier her, eisen igjen, til at, at Gud hever, han hever utvalgt okkon ui Jesus langt åren heimere være grunddauer. Så hvis to ganger og hoksar om to nu her I heimen og aløyve bare av tilvild, så det så lengt fra sannleggen som det kan være. Du Gud hever kjent til, og han kjent med for at du åren heimere være grunddauer. Og han utvalgte okkon ui Kristus. Han utvalgte okkon ui hon åren heimere grunddauer, og han utvalgte okkon til å være heiløv og avlastande for Asians synde. Som sagt, til ui Kristus. God gjør dette verset her. Tui sier han, tui ui kærleika, til skilei han okkon framman undan at få sonarkår tjass her, vi Jesus Kristus, og til gjør han etter fruja rai vilja syns. Så Gud, han en Gud som elskar. Han elskar mennesker. Det en vrengmynd som eisner, den samme slankan hever givet mennesken av Gode, at han en strenge Gud som bare ute etter at øyeleggja mennesker, og at straffa mennesker, og at alle tøyene ute etter okkene. Det en vrengmynd som djevelene kommer vi. Hon passar ikkje Tui Jesus Kristus kommet inn. Jo, til passar at Gud hever uthelt sin av reie og sin dom I sintna, og han lade deg han kom inn, tui akkurat fyrst og foreldre, ja, til passar, men så kom Jesus inn I myndene. Så kom frelsaren inn og I bylad, ja. Og tui for alt deg som lyd av Jesus, som bare helt einfalt lyd av Jesus, og til vil sige, til dømes at man ikke lyder av sine egne rettvise, at man ikke hever nægra vogn om seg sjølvan og tog som man sjølv klarer, men fær egen av ætlen tog og så ser Jesus. Og her vi fær tilførst vogn og av et liv. Og fire tei menneskene som tryggva av Jesus Kristus, alt dette galdande som jeg har lyset for deg, som jeg rønner forklaret her utfra. Og til å si at Gud og I kærleika så gav han Jesus, til så elsker jeg Gud heimen, at han gav sånn sin einbarna, for jeg kvørt han, som tror han, ikke skal fordapast, men har jeg avtløyva. Han sier her, til å kærleika tilkile nok. Altså han tilkile nok og kærleika, til å si at han ser atlan, han ser hensikt, Det som han vilde vi for en enkelte av okken, det var just ui kærleika, det var ut fra en inske om kærleika.
nega du som ligger ut og eisne det samme innskje som forelder heva fyrsende bøten. Ta og en nøyføringer kommer inn i familiene, og vi er alt så glede, og akkurat, altså, vi som forelder, vi akkurat innskje, og eisne som tar nærmest rundt om, akkurat innskje, akkurat troen fyrhette bøten at det skal gengast til vel. At det skal ha det godt, at det skal ha varvet fra ødlån, ødlån, fra sjuke, fra vannlokke, og at det skal få lov til at livet sitt liv og utfolde seg ved ødlån til en positiv møvelegg som ligger i oss på at noen. Det ikke til en og hver gang foreldrene, og til det her kærleggen som Gud uttrykker her eisene, at vi kærlegger til skyler han okken. Han valgte okken ut i Jesus til dette her. Og han sier at han har gjort dette her etter fri og rei i vilja syns. Altså, det vil si at det er ånden som har bestemt ivergodet etter noen som han har spurt til oss om hva han skulle gjøre vi som menneskene som var fattelig sint og det er jo sint og mister. Nei, han valgte selv frivillige at djeva sånsyn fire at vi i hånden kunne bli hva som han sier her fagna, han fagna i okken vi honom. Han leser hans bare sørste versen etter, han ser 5 og 6 i Efesus kapittel 1 tog jo kærlega til kjellene okken fram og undan at få sånar kår tjasser vi Jesus og Kristi etter fria rai i vilja syns nøye dårt syne til prøys som han fagna i okken vi og i hinnon elsker jeg. Dette er fantastisk ditt. Hette er fantastisk. Du sagt jo, fra at vi gengur ötta og bivan og sturan fyrir Guds vreie, Guds dome og ödlantoja, så vi at tryggva av Jesus, så kunne vi rett okkara lika mokra høtt opp, fri og gled, veist du hvoi, tog Gud hever fagna okkon ui honom. Og hva betyr så til vi fagna? Ja, fagnaver, det hever nega vi er fagnast a gjerra, og fagnaver glede. Og det som jeg suttje firmer her, ta jeg leser det her, det at du som trust av Jesus Kristus, du vet ikke hva som helst. Jeg skal fortelle deg, Guds er høyt, Gud vurderer det. Jo, han er fagnat det. Ta betyr det til at han hever som om du var en kongelig personer, så hever han ruttlet han reia løperen utfyrt her. Det noe nekrande hoks om det. Det det som stender her. Her stender at Gud hever fagnet okken. Og det uverleggende det oppe at det nekk sterskere enn det. Og tog det mot innskyld kvalt, vi heile andas hjelp, at vi satt her også, at vi trygg av Jesus Kristus, så hever Gud gjørst alt dette her fire til og med. Tog vi trygg av han. Og her nedfra tos av meg, så færer vi at spille et lær her. Halt jeg for takk at her, ja, passer ikke godt til her, til For Him, som synes jeg, it's all about Jesus. Gjør det vel.

Vi tar det her for him. We, it's all about Jesus. Og vi kunne sannelig synge halleluja. Amen. Og jeg får fortsette å prate med dem. Om det her, vi frelsene, vi Jesusen. Og hva det god atler vi tar om her, og vi akkurat lov, ja. En spørning eisne, hvor frelser god mennesker? Hva vil han vi tog? Hvor innskjer han at du og jeg skulle bli frelst? Hva atlerne, hva enda maler tjonen? Jo, jeg har faktisk langt lyst av fyr der. Og det var etter året som han sier, når han leser 5 og 6 atter i første kapittel i Efesus, tog jo kærlegger til kjellene og fremme lundene for sånne kår, ikke sier, vi Jesus i Kristi, etter fria rai og vilja søns, og hør nå, nå kommer nemlig til hvor jo nøye dørt søgne til prøys. Ok? Hva betyr det? Jo, det betyr det som han sier her, det betyr det at han frelser okkon, han drever okkon opp ur vognløses dødjennom, ur skyndene og deianom, og han frelser okkon nøye dørt søgne til prøys. Altså, fire at to og jeg skulle prøysa honom, fire hansar han nøye, og fire hansar han dørt, og til sett ser man her i ett år nøye dørt. Jeg innskyld virkelig at du stekker avvisen her. At Gud hever frelst det og frelst med fire at vi skal prøyse honom. Er bensje fire vi ganske ofte glemmer det. Og nekkenka vi tog inntrykket av at han frelst oss om fire vi skal tjene honom og fire vi skal strøyes ved han og det. Det er ikke rett å si det på den måten. Tog god arbeid på den måten vi okkur mennesken, vi som er frelst i atlan, er at vi som var fortapt, og vi er fortapt, og sint og vannløse, og skam, og alt det hans myskere, han hever frelst okkur, vi studer langt ut i Jesus brevn i kapittel 2, at han hever reist okkur opp fra de andalige deianene, og han har sett okkur ut i himmelska, og i Kristus, ja, og han, til det han gjør, han røyner ikke at pushe okken opp ur vannløsene, og at ja, nå måtte du takke det sammen, nå måtte du hette, nå måtte du, nå måtte du, ja. Nei, han hever, avfetelig nok, så har han gjort alt verste, som skulle til fire at du og jeg velger, kunne bli frelst, og kunne bli løst, og kunne bli glede, få avløp, og kunne prøse håndene, han har gjort det på tammadan. Og til at vi tjener honom, tog at vi fyllt av oss her gledene, og oss her lovprysene til hansere, tog at han hever så store, tog at han hever elsket oss. Johannes sier til sunne brevet, at vi elsker, tog han elsker oss først. Jeg har sagt til her uten lykker. Og jeg har en øyelig sterske mistak om at som samme fortjende som forvirrer jeg akkurat første foreldre, han røyner eisen jeg forvirrer jeg. Han røyner få akkurat fokus borster fra Guds nøye og hans her dørd til at vi, ja, men nå måtte jo virkelig takke det sammen og at det her blir ikke til, dette ganger ikke til å forstand og til å forstand at linje. Nei, hva skal jeg ha et godt arbeid slett ikke på tammaten? Han hever lengst igjen konstatera til at vi og i okken sjølven håpløs. Her ongen vogn. Heldig ikke den som fra man kan si, fra du, naturen har hånd, utstørter vi, du er den beste genen og til av tålen og rettviser og alt det her. Hva skal jeg til? Ongen vogn om neka menneske og i egne kraft. Og tog måtte Jesus komme. Tog var det god sa til jeg skulle noe frelse av dere. Så måtte han gjøre det. Det er ikke menneske. Ikke menneske mekner å frelse seg selv. Minst til det. Ikke menneske mekner å frelse seg selv. Nei, det er bare å gjøre Jesus Kristus og gjøre nøye gods at vi kunne til ham.
Og jeg kan fære at lese fyrt der her ur salmen. Det en salmer som kallast salmer 40. Skal finne der han her. Og han lyser et her. Og det David som skriver han. Og han skriver her at jeg vågner jeg og vågner jeg av Herren. Ta bak til hans til min og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene. Ur hinom bottenleisa dødje. Han sette føtter munner av klett. Gjør det stimene først. Og han leie i munnmunn, nødjansong. Lovsong til god okkara. Mång suttja det og øttast. Og sette lødsynet til herren. Så til at du og jeg prysa i sær nøye dørd gods fire frelsene. Til før til til at andre mennesker suttja det. Og øttast til å si at og sette lydsene til Herren, sier David her, det begynner å søtte en nødvendig møvelike. Og ok, og begynner å få en viring for god, som bare tilkjemmer honom, til det er bare god og djøknen Jesus Kristus, som kan frelse mennesker. Så han er frelst dere til dette ene endamålet. At vi skal prysa hansara nøydord. Og hva skal vi at? Tilfæra vi aldri og i allar æver at bliva li og vi er gjerra. Og tog er til meningen vi skal byrja langt her. Djeva honom er. Djeva honom takk. Prysa honom. Lova navne hansara. Takk og honom fyrir at ta ui er røpt, som David sier her, som han, ta i vona i herran. Det er altså et råp om en innere steg opp til han, Herre, hjelp meg, frels meg, bjerga meg, akkurat som Peter røpte ta i han fyrir vi har søkka, og alt noen annen, eller ui alt noen. Herre, bjerga meg, og i Rombraun og kapitel 20 leser vi at hvert han kattler av navn herrans, skal vera frelster. Så Gud hever lagt dessa veldige frelse iver at jeg planer at han som ser til at jeg kan ikke sjølver og her utfra råper av Gud om frelse oi Jesus, råper av Jesus ja men Gud frelser han bare lytter opp. Han retter hansen ut, og han drever mennesker opp rundt og skrøv. Halleluja. Og dette er Guds frelse ditt. Dette er Guds frelse. Og det er ikke andre frelse som ber, det er ikke andre frelse som helter. Og han hever ikke atle at det er bare en bestemt type av mennesker som skulle eie seg frelsene. Nei, for eneste en som kattler av Jesus, som lyder av han, fær lot ut av frelsene. Og vi skal fære å lese vi her i Øystein. Og han sier her at i vers 1 i Jesus brannet kapitel 1 at i hånden, og at det peker at til Jesus, prøver at du selv eller selv at les Jesus brannet i jøkken og sier kapitel 1 eller ja, nå er det holdt kapitel 1. Prøv ikke etter hvor så ofte det er vurs til Jesus og ofte er det flere for det i samme verset som ui Kristus, ui honom og så vidare. Ja. Og i vers 6 stender, ui honom, altså ui Jesus, heva vid endur løysingina vi blåve hansara fire djevingssyndana etter nøye rygedømi hansara som han rygelige let koma iver okkon ui ötlun vysdomi og vite ta i han kundgjørt i okkon løndarmal viljasøns etter fria rægisøynun, som han tidsja seg sjølvun, om hushalt i fytlingtøyana at han atter skulde sauna alt til eitt, og i Kristus, te som i himmelen er, og te som i jøren er. La oss begynne vi vers 1 og 8. Og her som man sier at ui honom heva vid endeløysingina, vi blå i hans fyrirgjeng syndana, sagt du, og til her ui problemet ligger, til okra synd. Synden som vi heva arva fra okra foreldren, som atter heva arvana fra synden foreldren,
och ja, så är färdigt helt till och med första föräldrar. Hetta arven við ta finnur frá Taimon sintan deians miskur for tablesa bursta kastelsa frá Gota og ta altså sjálvt um við sjúkjan heim rundan um okkum sum til sunnlandan ta fungerar ja men fungerar det ikkje kva kva vela kva problema jo ta gera men sagt til er sum ein elskorin planta du kan godt, ja, vi synes ikke at jeg kanskje nevnte fire ångte, til jøla, så har vi jølasrøyene standene i stovnetjåkene, og det synes jeg så pen og grønn ut. Men vi vet da, at det er avkvært. Og det er altså å si at det er bare en spørning om togje til det er en sast ut i ytra, at løyve er helt til pæta virke og i sin trenen. Nei, det finnes ikke fri av steg, og i skovene, så er det at noen år finner lov til å vokse seg så størst at det passer ikke inn stående til noen av åkene. Men vi tar kappet av, og det kan godt sitte grønt ut nærmere viker fra at det er kappet av. Men det er hans prosess, hun viser seg rett og slett da. Og ta jølder i ferdene rom, ta langt, kanskje de fleste nalene dottene av, hvor vi tar at livet er ikke utrennende. Og så er det eisen vi heimene og idé. Jo, det ser ut som alt fungerer, da. Men det hans merke er av ødlån som henter i sin heim i det. Ødlån. Og tog er ikke vogn og tog som mennesker røyner gleder seg i det. Selv de mest berømte, de rykeste menneskene, så kjøtt som det kommer ut om det som det doer, om det så er å spille kjønlag, eller om det er at det har funnet et flott konsept på et eller annet produkt, eller som man blir øyla rykere av, så kjøtt som det kommer bort ut og det gjør det. Man skal jo sove, og man skal etter, og så vi er så, og du kan ikke alle tøyene, vi klarer ikke å konsentrere oss om arbeid, alle tøyene, men det er nekk mennesker, eisende vanlige mennesker som røyner at døyva er det her. Ja, han det smatchen av deia som ligger i alla människan. Vi är röna att förtrönja det, tråka det bort. Vi är vara öjl upptidgen av en lörna. Men vad ska det? I kvöld så är inte jag pekade av Jesus än en affär. Då Jesus kom och tog deians band. Han kom og han gav sitt liv, ta han gav sitt blod. Ta gav han sitt liv. Hver gav han det fire? Jo, han gav det fire okkara deia. Han gav det fire syndarinnar bann som ligger i alla människan. Ta gav han det til fire. Og tog stendet her at vi honom her var vid endur løsingsna. At vi, altså, vi øren åren, vi er løst at til god feir okkara utlåst atter, endelåst atter til okkara opphav til god i himmel feir okkara som er skapt okkara og det hender vi blå i hansara og det er det som er etter fyrt av åren at vi har finnet sånar kår tja gode vi Jesus Kristus halleluja halleluja det er øyla nekv. Det är ordan här, men det är att jag börjar nästan säga vet du. Men tack av, vet du, är att jag är inte att det ska bli så näck att jag verkligen förer Guds liv inuti det hjärsta, eller om det är här och kanske är döft nyer, eller kanske ändå unga, det är ordentligt finns liv att blåsa upp, att jag ska blåsa upp. Så jag får spela en sankaträtt här och jag får tacka Malin Sagariasen. Tack. Takk, min Jesus. Gjør så vel.

Ja, takk, takk, min Jesus. Halleluja. Det her en tilbilsanker, som så nekker ærer, og til vi tilbyr han det er ikke bare til at det er vesentlig, men det er det som jeg forklarer av Johanne. Det er faktisk til at det snur seg om. Vi er kattelig, vi er frelst til for at prysa honom, tilby han, ära honom, djeva honom allan hajer och alla tökkan. Och ja, jag ska läsa vad jag fyrtar här. Det är, jag lär bara läsa sig versen om att det är från vers 6 och i Jesus 1, att du Johan har ett ändlöst inte att blå i hans höra, fyra djungsyndarna, efter najer och inte döm i hans höra, som har rykliga lätt komma i rocken i ötlom visdomen och vite, ta og han kundgjørt i okkon løndar mal vilja søns, etter fria rei søns som han er tidsi tjass her sjølvun, hushald og i fytling tøyana, at han atter skulle sauna alt til eitt og i Kristus. Ta som i himmelen er, og ta som i hjørn er. Og i hånden heva vid eisne finnje arvalot, vid du framman undan vår atta til ta, etter tui og han er sett seg fire som virkar alt etter rai vilja søns, fire at vi skulle være durd hansara til prus, nå sier han det etter her, vi som framan undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og hvis det kan lukka vi her bare. Og det som han faktisk avslører her, det at Gud hever en plan, han en atlan, som han fylger nøya, og det at han atlar, at han skal sauna alt til eitt og Kristus, til som i himmelen og til som i hjørn og fyre at kunne foreina himmel og gjør, til som i himmelen og til som i hjørn så måtte Kristus inn i middelen. Og Kristus vi sammeint vi god, og vi alt det som i himmelen og vi eisne sammeint hver vi annan. Ødelvit som tryggva av Jesus Kristus sammeint til eitt. Og det slipper vi ikke undan. Og det gjør vi øyelig vel og eisne at hokse om og at livet uttøy at ui Kristus vi ødel eitt. Og det er ikke bare tog at vi gjerne vil være til, men det er tog jeg god vil da. Og det er nettopp tog at du sørst sånn jeg splitt eisen i midtelen til tryggvande, tog at fudgenden han leiper av alt det som god, at det er atlande gods, det er røyne han har spittlet, og han kan bare spittle det på den måten ved at hava suksess vi er likva for oss. Så enfalt er det her. Så tog det omedelig viktig for oss at vi sier hva det Gud sier. Vi har det skrivet nye her i Guds året, og vi har hele andan eisen til at hjelpe oss. Så at vi har forstått omgang omkjelding, og det er hvis vi skal holde pæt vi, omkjeldingen og sier, ja, men vi lærer ikke hatta, det er tid som lærer hatta. Vi har omgang rett til å tale så løsene. Tog at vi har Guds året, og å se hvordan ser man henne vidt så ui og da man vel av være god var sikten det så det som det dreier seg om til at ui Kristus vidt eit det betyr ikke det vidt eins og det betyr helt vi så helt ikke det at nå skal vi tvang og lov for at tvinge okken sammen men vi skal bare liva ui i sin verleggende god hever atlan om han fyrer for alt sammen til eit ui Kristus. Og ta i tøyen kommer, ta i tøyen i byggven, ta i tøyen i inne. Så kommer det suttje, så kommer det at være skjønnelig fyr i ødlån, at god til fullførselen i atlan, og til å være det, Jesus kommer atter. Til å være det. Og jeg mener vi at, jeg er alltid nok så snilt at innrette seg på at det er liv som værer, og ikke bare livet og i tøy som beint nå, og det som jeg halte nå, og det som vi halte nå, men at, ja, men hva er det god atler? Det er det han sier her, han atler, at sauna alt til eit og Kristus, det som i himmelen og det som i hjørnet.
Og han sier her, at eisne vi her som vi leser fyrir, at i Jesus er, så har vi eisne finnst arva lot, vid det framman undan var i atla til det, og det sipar til det som han sier i fyrste kapitlet om at god framman undan, og er en heimva grunddauer, så har han tilkila okkom, til at laver i Kristus, ja. Og vi tar finnst arva lot vi Jesus er. Og han sier at det her, i vers 12, at han har gjort det fire at vi skal være Guds dord til prøys. Vi som framman undan hadde sett vogn akkurat til Kristus. Og så sier han her, vi her, at i hånden, her var eisen tid. Ta i tid hørt i år sannleggens evangelia, sin glede bådskapen om frelsetikker, ja, i hånden. Her var eisen tid. Ta i tid vår kommet trygg, ta fink vi til innsikle heilige andan som lovar vær. Han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal endelost, durd hansara til prus. Halleluja. Det er bare så størst. Det er simpelthen så størst at til sverst vi åren bare at fortelle deg hva vi godt gjør. Og det er mye åpenbering til, altså det kommer til om man har lyst til. Men det som han så sier her, at ta vi tog i måten åren, sannleggens åren, om evangeliet måkker frelse. Og ta vi så kom trygg, ta finker vi til innsikle hele andan som lover å være. Altså, godt har vi sett så et stempel åken. Som tryggva av Jesus Kristus, og det heila i anden. Heila i anden bor i taimon som tryggva. Og det godt stempel av åkken. Og det det som eisen vil avgjørende ta i Jesus Kristus kommer atter. Rombrave kapitel 8 sier at det som heva anda Kristus som høyra honom tila. Og her sier han at han som ikke heva anda Kristus høyra ikke honom tila. Og tog er til Guds stempel av okken heile andre som han hever giv i okken. Og tog er til veldig vesentlig. Heile andre er ikke noe lukka mig. Heile andre er ikke noe som man bare kan ignorere og si, ja, man hadde trygg hva vi ikke ordentlig på. Nei. Tog er til det som Guds vilje vi okken. Det at han hever giv i okken heile andre. Att han så vid det han så ogn till han så ogna stämpel åkon. Och i minst i en bok så vad man nikar han förklarar det här från Kina av och till så är så i hem någon isen ja. Kvärt här uppe i skogen någon sälte så via bolarna så var högt ner till imska chepar där. Och ta en chepar hej chept en via bol eller flyger via bolar så sätter han så bränt han så stämpel inn i teir via bolene der. Og så teir så ble alt kort om han i ånda. Og teir for holdt det til bolter seg her via bolene som i mye eier er 80. Og så for der vi teir varer kom og teir ble overføret, så for alt om han vi ånda her om han til seg ser versene i mye som lå frem vi ånda. Og så kunde eieren, han kunde kjenne sin via bol atter vi at hitja etter hver innsikle var brent inn i en der via bol. Og så tok han tilfra som han åtte, ja. Og til patamata vi kunne skilje hans av myndene, jeg sier, god hever, han hever brenne mer stokken vi heile andan. Det er ikke ondt alt, du. Heile andan jeg sier eldre, ja. Eldre kommer å kaste hjørnet, sier jeg, så. Og han sier, vi eisen her, at om heile andan, at han som panteren om arvokkara, at åknar folk hansara skal være endurlås, dårlig hansara til brysa, så god, han hever giv i åkken eisen heile andan som pant, og ta vil sia til, at ta og han skal heva andasun atter til himmelsa, så må han teka med og te vi som heva heile andan som panta. Halleluja. Så vi har en himmelsk pant i okkara løyva her og nå, og det heile anden i okkom. Jeg færre at spela en sang her
av Jim Reeves, I'd rather have Jesus. Og til akkurat her, at Taito sagt Jesus, så vil du heller ha han enn nega som helst anna. Og til her til god eisne vil leie okkur mennesker, han er givet okkur Jesus fyrir at vi skal suttja han, og vi er suttja han, skulle vi få langsel etter honom og takke mot honom. Og tog synger Jim Reeves her, I'd rather have Jesus. Just well.

Møterøyen. Jeg som funder byrjar vi at ein av sangaren Beverly Shea sang I'd rather have Jesus than silver or gold. Og jeg som funder spurte ein av dem Bilsen og Blæman og Billy Graham om det var satt at det kostet 100,000 pund å sette hese Møterøyen i gang. Pundet var nekmare verst ta en ny ostender her i parentes. Billy Graham som tar var heldre avkjender i Europa Sverige hette her vi ikke vi er men om ein sal vil frelst så det mer verst enn 100,000 pund. Ar etter hørte og sa i Beverly Shea i Glasgow og fikk eisne et lite prat vi hentet endefødda mann. Vel kan det være at Pat Boone og Ernie Ford og ærer heva en av meira sukkersøtta og fra masju kjenta rød til et berhaper som skriver. Men ønsken evangelium sankar hever meira avskana med og fer så beinnes inn i hjärsta og det er tøy at jeg vet at han meinar til han synker. Beverly Shea fødder og er nødjan rønutje, ok, så det norska til hundra. Så han ikke helt unger langer, heter det ikke hva jeg skriver, men av unger åren kom han fyr en novelle som fikk allstoran tøytning, ikke fyr han best, men fyr menneske om allan heimsenskring. Det var tveir unger tryggvande menn iver i Amerika. Det var arbeidsfellavar og fikk $35 om viken i løn. Etter knyttet der tatt sammen var dette at det sjunket så velbøyer, og det nytte frytunnet til å tale og synge evangeliet. Jeg ble kjøtt over der tiltekning for sjansøyen, og en dag finket der tilbøyer fra The National Broadcasting Company, altså NBC, og i New York om å synge i utvartmen. For dette skulle der få $45 om vikene. Da jeg bøverlig kom hjem og sier foreldrene fra henne som gode tilbøyer var mammaen ikke så vel vi. Papen var kanskje sinter ærende av hva som nekk var hildt om sonen, men hon sa skilja at for George her og Sinja, så slapp han ikke undan og Sinja alla mövliga sanger, og så var det stora fyre at han får gluja borster av Tare Gowlai og i herrens verste som han var kommet inn av. Hon får ta ikke juken og han om dette, og hon får til herren vid storan sinne og ber han om at teke i håndene av en bolt. Stittleslige får hun innan stovene og sette blei opp av klaveret. Herr George sette seg så trytt og knapt han var innan døren. Han kom hjem og sette seg i klaveret. Her var tøgnene løte. Og så får han at trilva etter tangenten. Og mamma skilte han var ferdig holdt ved å skrepe lær til sangen. Han gjør det til han livet, og så sank han sangen av første sinne. Men han sang, gjør det innehalde livende fyr i hånden. Tilbøye fra utvarten kom fram fyr han, og øst en barde oppe i salhansere. Ta i strøye hver av heian valgt, fyr Jesus en god lofæn. Så nevnt hørte i hans sinja sangen i Calvin Hall i Glasgow for 14,000 folkene, samstånds i sjønvart om alt Bretland og i Amerika fra strand til strand, ens og Beverly Shea hev sunnje hana kattla om allan heimen. Viner hans har tog vi tilbånden fra National Broadcasting, og senast de visste om han å si sank han av en vanlig kjempingerhus i New York. Om han lever så han ens og Beverly gammel til underlig å huske seg at han herskast til 8-10 stedet her. Ur bøkene søver om sanger 2 etter Peter William Haberg. Ja, vi slår for atter til Jesusbrevet. Og nå tar vi så kom her til vers 15. Så nu fer Paulus, man kan säga, mer beinleis att tossa vi ser som han skriver till. Hitt var han lyckas med en sån inlägg som generell på tandmatan där hon är till och en öll. Men det är eisnet det som han så säger vi är här. Men han tilltalade mer beinleis. Han säger så igen, jag fick att höra om tryggtickare av Herren Jesus. Och kärleka tickare till öll hin i heilöve. Här vet du inte helt ju pärt att takka fyrir tikkun, ta i minnest tikkun i bønnumunum og bønnar tjón gengur ut på at Gud Herra okkara Jesu Krist, fægir durdarinnar, skal gefa tikkun anda vísdoms og openberingar til kunnskap om seg og upplysa eiu hjarta tikkara til a skilja vónuna og hann hefur kallat tikkun til. Hvordan ryker utord arven hanser midtelen din heilove? Og hvordan avmetallige stor kraft hanser av okken som tryggva, såla som veldige styrke hanser virkar, som han vurste i Kristus, tar han rest han opp fra henne deg, og setter han ved høyre hånd som i himmelen.
högt

0: er alla tygn, alla myndleika, allt vald og herradöv. Og hvert navn unnett ver ikkje berst i hese verald, men eisen i ugene kommande. Allt lei han under føtter hansara og gav samkommen i han som høtt iver ödlun. Henne som lika med hansara, fyllt av honom og i fyller allt i ödlun. Og ja, og her suttjar vi at det her, til at Paulus, han sier at han takkar fyrir jesu her, så han byr fyrir damon, og ta og han byr fyrir damon, ta byr han at Gud skal djeva taimon anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, altså om Gud, og at tarra hjertans eier skulle være opplust, så at de kunne skilja vognuna de kallar til. Og ta nu sida på handamaten, så det at skriva til okkon lykka vel. Gud hever varvet etter Efesosbrev, så at vidu det, kjøtt 2000 års hettene kunne lese og få lov og glede vi at lese til brev her. Så Paulus byr fyrir til ham i Efesos, og han innbefattar fyrir sovet eisne okkon og isa bønne her, at Gud skal virkelig lade opp fyrir okkon. Lade okkon suttja, og i okkar innere menneska, hvordan er størst, hvordan ryker og dørt arveren er, og hvordan størst henne vognen er som vi er kattler i tiden. Jeg vil slett skilje. Det er at eisen tog i bæ, bæ i åren i bygget av løtene, og eisen i bygget av løtene, så bæ jeg etter hese bønene her, som Paulus byr her, fyrt han heiløve, at hele andre skal lete opp Jesus fyrt dere. Tog meira vi suttje av hånden, meira vil jeg vite glede og forlåst i akkurat sinne, i akkurat tanken. Og det som verilegsen at fra Guds søye, så hever han gjørst alt det som gjøres kan. Han kan ikke legge noe trettøy som gjørs det, men i den mån som vi søtter det her, og i samme mån dreier vi faktisk til åkken åkkenene i oss ned, som vi verilegsen eier. Tøy er det tøytninga vi suttja det, vi er klar i det. Jeg mener, hvis vi tar iverføret av ivel til det tøymlige, hva er det nytta om jeg eller to var mange millionærer, men ikke visste jeg av det? Ha? Og kanskje andre heller ikke visste jeg av det, som vi kanskje struttes vi lån og skuld, og tøy er vi ikke visste til at vi var millionærer, ja? Og til det andalige bøylet som ligger ui sånn her, hvis du ikke vet hvordan ryker du erst, eller ryk du erst ui Kristus, så lever vi ui enn, så lever vi ui en andalige fatakrund tilstand som Gud aldri har atlet, men som fudgen elsker hvis jeg beveger oss nå i tøy, at tar vi oppfør oss fatakslitt, så dør med at vi ikke Gud, men ta i vit, liva frutt, glæd og især vågne, og liva viser kraftene som rasti opp Jesus Kristus. Ta vit nøye dårlig Guds tilprys, så at det ikke bare akkurat år at vi tilbyr og lov og prysa, men at det akkurat egna liv som tilbyr Gud, vi at vi liva viser glædene, især vågne, især dårlig, især kraftene, som Gud hever ut via okkon, ta i han gav sånsyn av Golgata. Ta i han bär allt okra myskor och okra band. Ta köpte han okon fru och leis. Och han köpte okon till att det är vi rydgedom som god i himlen äger och hever till okon. Så så gus hikt på att tjana nu. Gångt og kryp stadtvekk, eller gangt at reia løparen, kom inn at reia løparen, til det her heima. Du som tror det Jesus Kristus, ikke gang henga vi høtten, og han ser hva jeg omstøver, i måter, og hva du føler av motgångt. Du kattler inn at reia løparen sammen med Jesus. Det er fantastisk det er. Og det som så suttje her, at han forklarer okken at Gud, han reiste opp Jesus fra den deie, og han sette han visende høyre søye, og jeg er her i vers 20, som han viste Kristus, tar han resten opp fra en dag, og sette han ved høyre håndsøyene i himmelen. högt yfir Atlantikt, Atlantikt, alla myndlega, allt vald og herradöm, og hvert navn og nett verð, ikkje best i hese verð, men eisne og i hinne komande, allt leið han under fötter hansara, og gav samkommen i han, som hött yfir öllum, henne som líkam hansara, fyllt av honom, og i fyller allt og i öllum. Og vi suttja og næsta kapitlen, vi slett ikke nu for at djevast her, men her stendur her og satta verset, etla vi kan godt lesa, lukka lesa til en nøg farversfæren her, i vers 4, men god som ryker i miskunn her, for mikla kærlega synskul, han nevnte atter her, som han elskar i okkun vi, eisne tar vi vår deg i misbrunn okkara, han hever, gjørst okkun livande vi Kristus, av nøy det frelst, og han hever rest okkun upp vi honom og sett okkun vi honom ui hin himmelska heimen ui Kristi Jesus fyrir at han ui hin kommande tujum kunde vysa hvos om medal er ruik nøy hansar er vi gøske mod okkun ui Kristi Jesus ui Kristus så kan du sutja det som sier Janne du fagna du gonger at du reia løparen og ta kanst du vi fotlon jast og fotlon hovet gjerra, tøy at god hever plassera te som trur av Jesus Kristus, ui det himmelska, ui honom, honom som hever alt og alt. Og her erst du. Og jeg vil meg kjammer som vi platt at, eller vi pleier ofte til å si, jeg citerer en som vi kjente som sier alt det her, at hikk opp etter, da, tar vi kiltes da. Så sier jeg snedet med å kjemme til å hikk nyr etter. Så sier jeg hikk nyr, prøv ikke å si hikk opp etter. Jo, sier jeg, men det er akkurat lyst i Efesusbrevet. Og her synes jeg at det er plassert over, og i det hakste steget, men man kan plassere det, nemlig i trådene til å gå til sammen med Jesus. Og herfra hikk nyr og alle troplekere. Amen. Så takk til jeg snedet i kveld. Jeg kunne bare bli vi. Men jeg skal ikke trøtte dem. Og jeg er ferdig at enda her kjenting nå, så vi får djevast nu, men jeg får be en affær fire tær som lortar fægir og Jesu Kristi navn. Herre, jeg vil signe ein og kvann som hever lortar. Herre, lortar etter året tøynon fægir, jeg be og Jesu navn en affær. Læt opp, læt tøyna sannleikar opp, vi årenon, vi heilige andan. Herre, såles at mennesker virkelig kunne suttje hvordan røyk vid ære og Jesus. Halleluja. Herre, vi tilbyr til. Vi takker deg, Jesus, at du har vært villig til å teke alt dere barn, alt dere skommer, alt dere synd, nei og elendighet, dere kvaler, dere sjuker, Herre. Alt togst du opp av til, Herre, og to bøtte, vi tøyde om egna løyve, vi blåde tøyde om fire atlokkere sintar. Og vi tilbyr til, Herre, vi prysa og lova navnet tøyde om, Herre. Og feire vi bare om, Herre, at vi får løyve til, Herre, at vi tøyde som vi suttje, Herre, at genga frutt, Herre, for jeg gled, elsker i bøtten, fire givet mennesker, som du selv har kjøpt atter til tøyde om, vi blåe Jesus. Fær himle vi tilbyr til og vi ære til her. Amen. Amen. Så god var signet til. Hette er tøyt. Vi trunner Jesus Kristus. Vi trykker han. Og så hikk opp av Jesus. Vent ut ei av Jesus som vi bryr i sendingen av vi. Og vi får enda sendingen av Esne vi enn først og sendtjen. Og det av lovene med halte herrens hender, og det min Magne Kristiansen som synger han. Og det og Jesus led opp mine eier. Så, en annen fyr, god valg sikkert, og takk for Jesus.
1: Og Jesus

Hetta var så sendingen vi vegen fyrir Hesefer, og som sagt så har vi i dag sendt en sending som vi gjør til fyrir Rattlandekvon Arnsjøen, utfra Efsosbraun. Og hente her sendingen, hon vera høyre atter i kvöld, frutja kvöld klokka nutje, og atter i morgenarne klokka fem. Så etter jeg bare sier, tusen takk fyrir Hesefer.

0: Skal du ut til en flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i førjen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesens Døvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalget 10. mai klokka 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, første kvalget 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klagsvøk, sunnedkvalget 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannedkvalget 11. mai klokka 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú leser Anja Hansen úr profetnan Jóel úr Gamla testamenti.
1: Jóel, kapitel 8. Græshoppur og torskur hefa forkomin landanum. År herrans kom til Jóel, son Petuel. Høyri hetta tid gomlo, lusti etter öll som i landanum byggva. Hefur slugt hent av døvum tykkara, eller av døvum fetra tykkara. Tid skulle sia bøtten tykkara fra tøy, bøtten tykkara svinnum bøtten, og bøtten tørra nasta atalino. Te og gnieren løvde, og at græshoppan opp. Te og græshoppan løvde, og at bøytaren opp. Og te og bøytaren løvde, og at skævaren opp. Vakne til drukna, og gråte. Vene tykkon, atler vi drekka vun. Tøy vun berja løvren i rykte bostur fra munne tykkara. Tøy tjau komin mot landemunnen, stersk og eutaljande. Ten hennara som leivot hen, hon vi jaksler som hon leivan. Hon hever så høllt gjørt enda av vintrøven munnen, bråte fik og trømmunne. Hon vi gjørt hei pura bir og kasta dei bost. Grøynar torra vornar kvitar. Vena te som mors, vi gongru syrkjubjona etter ungdomsbrukkomsøyn. Mæt offer og drittje offer horven ur hus i herrans. Prestarner, tænarar herrans syrkja. Marschen øyt, ekorlante syrkjer. Tui kottni øyt, vini totna opp, og oljan horven. Bøndurnir vönbrotnir. Vingarsmennir vena seg. Tui kvöytin og bytje, grøyna marschene færn fyrir jönts. Vintræi totna bústur, og fikutræi fölna. Granateplatræi, polmen og eplatræi. Öll trøyni á marschene totna bústur. Ja, öll glegi horven frá menneskabötnum. Leta tikkun í syrkjubjóna og gremje tikkun til prestar. Venetikkun tid og gjøre tjenestum vi altare. Færi inn og si til alla nottena og syrkjubjóna til tjenare godsmunns. Tøy mæt offer og drittje offer horven ur huset godstikkara. Lysi høyleia føstu. Bo i hatu gjør stevna. Fai seman hinnar eldstu. Ja, allar som i landen og byggva, og i huset herrans godstikkara. Og råpe til herran. Voi okkun, at han dævor. Dævor herrans nær, og tjemur som øyeng fra hinnan alvalda. Sævo vitsi føyina færa fyrir åndsje, glegi og frøye svinna ur huset godstokkara. Frækottene litja skorpna under moldbøknum. Gømslunar øddar, løvurnar nyerbrotnar. Tøy kottene totna bostur. Som kreaturene djeva seg. Neidafylkjene renner rødt om, til de vite ungastene at eta. Øysene sier fylkjene nøyest at løya nei. Til tøyn herre råper jeg, tøy eldur hever øyt bøydene i øyemørkjene, og løyen hever svige øltrø av mørkjene. Om det så dyrene av mørkjene, råper de til tøyn. Tøy løkjene opptatt nøyer, og eldur hever øyt haklende i øyemørkjene. Jóel, kapitel 2. Fudgjenden kjemur. Fölkje veru bygge at venda vi, og lyfte frelsu. Blase ui hodden av sion. Blase herrblåster av høyleia fjallemunnen. Nøtre öll tid.

Som eten landet fremme fyrene, og etter henne det som nøkneste øyemørsk. Anke slipper undan henne. Som hester tar et suttje, som hestmenn ruker tar av sted. Til løver som genger av vaknen, tar der fære løypande etter fjallet hundene. Til løver som tar i eldslågen brenner opp holm, som veltjør herrer, åpner vår til bardia. Folkeslå selve fyrene, ødel anledd skifter lyd. Som kapper renner tar fram. Som hermen stormer tar murene. Øyn og kvør helder bort fram, tar fære ikke til viks av løyene. Tar tråka ikke kvør annan. Kvør helder fram sønne ekne gøte. Mellom kastespjød, leipa tar fram og stekka ikke fyrer sønne. Inn i bojen stormer tar. Leipa opp av muren, trønner seg inn i husene, fære innom vindene som tjøver. Fyr tar man nøtra gjøren. Og himmelen skjelver. Sol og mane sørstene. Og stjøtnerne er missa ljøsut. Framan fyrir hirsuin letur herren rødsuin høyrast. Tui ekvelige staurur herur hansara. Og sterskur han og fullfører ur hansara. Ja, staurur dævur herrans og svara øyelir. Hvor tåler han? Men enta nu, sier herren. Vente vi til mun av öllum hjertadikkara. Og vi føstu, gråti og venan. Og skreis under hjertadikkara, ikkje klægitikkara. Ja, vente vi til herren godtikkere. Toi han naivur og miskonsamur, lenge møyer og ryker i miskon, og han engrer i ditla. Hvor vøyt? Han kunde vente om og engre, og lette sikning etter seg. Mæt offer og drittje offer til herren godtikkere. Blase i hotten av siden. Løs i høyliga føstå. Kunder i hatøyer stevna. Saune føltje, løs i høyliga samkomm. Kattle seman hinner gomlo. Saune småbøttene. Ja, de er sikva møverbrøst. Brukkommeren færre ut ur kameresøynen. Broren ur broersælesøynen. Mittlom forhøtlene og altere skulle presterne, tænere herren, standa gråtande og sige. Spær herre folktøyt. Gjev ikkje ervetøyn opp til vannæro. Så høtninger vil herrer tørre. Hvor skulle de sige mittlom tjøvene? Hver god tørre? Ta gjer herren olvare av at hjelpa landesøynen. Og han spærer folksut. Herren sværer folksutsunnen. Ja, jeg skal senda til kong kåten, vun og olje, så dit vil jeg møtt. Og jeg skal ikke langt gjøre til kong opp til vannæro, mellom høytningerne. Fortsinda noren etter skal jeg rekke lengt bort fra til kong, og køyre han av sted til Tors og Øyeland. Åtta flokkansere ut i Esterhavet, og hele flokkansere ut i Vesterhavet. Stinkeren skal standa opp av hånden, ring og røyker. Til større versk han færen omtrattgjere. Øktast ikkje land. Fæknast og vir glatt. Til større versk hever herren gjørst. Øktast ikkje til døra marskjene. Til haklende og øyemørsne grønker. Trøyene ber og avvekstsøyn. Fikotreie og vindreie gjør kraftsøyna. Og tid, bøtten sians, fæknest og gledest i herren om gode tykkere. Til han gjør tykkene læreren og rattvise. Og så sender han rekt ned i tykkene. Hestregn og varregn som avr. Dreskjeplåsene skulle være full av kottene, og vunni og oljan skulle renna ut av personen. Og jeg skal bøta tikkun atter årene ta i græsoppen, bøytaren, skavaren og gnieren, ut og alt opp. Hinn større herur mun som jeg sendte møte tikkun. Tid skulle eta og være mett, og prysa navn i herrens godstikkere, som hever gjørt slukt underfullt vid tikkun. Og folk mot skal aldri og i atler ever være til skammer. Tid skulle sanna at jeg byggve mitt og Israel, og at jeg har en god tikkere, jeg og ønsken annar. Folk mot skal aldri og i atler over være til skammer. Joel kapittel 3. Lyfte om uthedling av andan. Herren skal døma fortjener Israels, og ta vi rusikna og i atler over. Efter hetta skal jeg uthedla andamun iver alt holdt. Siner og døttertikkere skulle profetere. Hinner gamle tikkene skulle hava dreimer, og hinner unge tikkene skulle søtja sjøner. Ja, omtas og trælerner og trælkvinnerne skal jeg at høymon døven uthedla andamun iver teg. Jeg skal gjøre underfull tekjen og himmelig og gjør. Blå, eld og røykstolper. Solen skal omskiftast i myrskur, og manen i blå. Varen dævur herrans tjemur, hinn stauri og rævulige. Men øyn og kvör som akallar navn herrans, skal vera frelstur.

0: Tøy Asians fjettle og ui Jerusalem skal være undanslappen skære, såleis som Herren har sagt. Og til henne undanslappene skulle de høyre, som Herren kattler. Tøy at høymond øvun, og at høyre tøy, tøy er vente lakne Juta og Jerusalems, skal i sauna öll høytninga folk, og løya til åmane Josefats del. Og her skal i halda døm iver tøymond, vi vujande fötjemunnen og ervalodemunnen. Og Israel, som tøy spjattu om mellom tjøvner, og landmutt bytte tør. Ja, tør kasta av lot om folk mutt. Lod og dronk fyrir skøtjo. Selv du gjento fyrir voin som tør drukko. Og tid, Tyros og Sidon, og alle landspartar for listere. Hvert vil jeg tid mer? Er nekka og tid atle at løna mer atter? Etla atle tid at gjere mer nekka? Jeg skal leta versktikere, fatle atter og tikkere egna høver. Og ta bæge kjøtt og brått. Tid ut høg og silver og godlmutt. Og fører av sted til tempeltikkere, vi dyrer så skatt om munnen. Og selv til sonen Javan, judamenn og de som i Jerusalem bo, så de skulle komme lengt bort fra landesynet. Men jeg skal kalle deg atter, henne som ditt har selv deg, og jeg skal lette versktikkere falle atter og tikkere egne høver. Jeg skal selge judamannen sine og døter tikkere, og tør skulle selge sabeer om deg, kjø og bor lengt bort, til Herren hever tale. Lett i høytningarna høyra hytta. Våpnet ikon til høylagt strøy. Vetje kapparna. Atler våpna fyrir menn stod i fram og halte av sted. Smuje svør ur pløyjøten tikkara. Og spjød ur vingars knuvan tikkara. Hinn halse leise sige, jeg er i kappe. Skundet ikon og kome. Øtl ditt høytninga folk ur ötlun atton. Saunet ikon se man. Løy kappartunar her om man herre. Høytningafolk skulle vakna og færa til Josefats del. Tøy her skal jeg sita og døma öll høytningafolkene atlastane fra. Fram vi ekkorknøvnum. Kodni stegi. Kom i og troje. Persan full. Ta renner ut av uløtnum, så staurur ønskapen her. Flokkarne tirpa saman i domstele. Tøy nær djævur herrans i domstele. Sol og mane sorstna, og stjøtnerne missa ljøsut. Herren skal brøla av Sion. Og leta rødsynet høyrast ur Jerusalem, så at himmel gjør nøtra. Men fötje synen Herren løvd. Urskjelsmånen han vernd. Og tid skulle sanna, at jeg i Herren godtikkere, som bor av Sion, høylige fjallemunnen. Og Jerusalem skal være høylagt sted, som fremmander ikke langer skulle trondjas innu. Tante skal vinnbærje løver drippa av fjallene, og mjölk renna av hedgene. Vatn skal streima i ødlen løtjen i Juda. Og kjelta skal springa opp i hus i herrens og vattna akasiodel. Egyptaland skal være øye. Og Edom nætjen øyemørsk. Atter fyrir ivigengsversk torra med de bøtten joda. Atter fyrir at høyra var uthelt sækles blå i landet torra. Men joda skal være byggvande og i atler æver. Og Jerusalem, mann etter mann. Jeg skal hevna blå torra. Te og jeg ikke hev i hevnden. Og Herren bor av Sion.
1: Vi tar til Ann Johansen, leser profeten og Joel, ur Gamla Testamentet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorp. Vid, Hoylast. Vi tar henne hos Svenning av Lofte, leser dagsens ord. Svenning har vi selv å skrive.

Vi tar til Svenning av loftet, lesa dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, sinja.

Tullorsdag efter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer er 1541, 2, 333, 6, 6. Takk for stålen.

Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. De er ved å ha som støvende. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalget 10. mai klokken 19. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, førstkvalget 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokken 20.30. Og hjemme også i Klaksvøk, sunnedkvalget 20. mai klokken 18. Og i DITEK i Høyvøk, mannedkvalget 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Leif og Susanne Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vi tjói fyrjón frá 3. til 11. mai. Þeir vera á hessum stöðum. Og svo eisen til eitt Kenya-tiltak som vera í Lufthun í Hauvík, høstkvöldi 7. mai klokkan 19. Og í Soldi í Gloria í Klaksvík, fyrtjarkvöldi 8. mai klokkan 20.30. Á Eie, sunnudaginn 20. mai klokkan 20.30. Og í Emmaus í Klaksvík, sunnudkvöldi 20. mai klokkan 18. Og í D-Tek í Hauvík, mannakvöldi 11. mai klokkan 20. Öll er hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya. Sjei, Kristelig Kringvarp, vil egnas fudja vi føstens stole fra djevaren og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen av flytta til en stol, gavon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Nei, skal jeg fære inn til hansara og halda kvöldmåltu vi honom og han vi mer. Hese versene byrja vi at det stendur higg. Det betyr at han vil ha oppmerksomheten av tjåkon at vi skulle lusta, lusta etter om onkur som høyrur. Hette er det som Jesus sier vi okkur ødlu i det. Jesus innskjør, han sier høyr, lurste, etter at Jesus innskjør å komme inn og i okkara gjørstå. Men kvøletur opp, hoksa til her at da Jesus var hongt ur av krossen, så er det der i kærløyga til okkur mennesker. Toi, det var bæra ved Jesus deia, at veveren kunne åpnast imma til fægeren. Fægeren og den allmektige Jesus som sette seg så lågt, vi skulle minnes til at han fyr ur har sette noen i himle. Og til så høyt oppe at vi tar ongan chans å vita akkurat hvordan lengte er. Men han kom nyer og av hjørene ble føtter som er lite baden, og djeves ut lov for i okken som vi vita til som hendte av Golgata. Fire at nema okkara gjørstå, og for at okkara gjørstå skulle suttja til som Jesus sier, «Hegg, sier han, kom og sutt!» Og så la oss vidt at han stendur vid ditne. Han stendur, og han bøyer etter at et synda hjärta skal høyra at han bänkar, høyra hans er eim og rødt og leta opp. Og til at Jesus stendur og bänkar, til er fyra vi skulle suttja, til her er nokku ljus som koma. Vi skulle suttja, og hvert skulle vi suttja? Jo, at vi er fordømt hvis vi ikke hava Jesus. Og tog må vi skulle bare lære, vi må avmennast, og vi må vetjast bors ur til gamla løyvene som vi livet. Vi skulle vetjast inn i et nytt løyv, sammen med Jesus. Og tog er det viktig at et syndet hjerte får lov å vente vi fra til gamla løyvene. Jesus tåser eimlige vi okkara gjørstå. Han stendur ikkje råpar og skrålar, men han kjem vi så nær i eim og rødt og tåser. Og han sier, minst til, jeg elsker te. Og så løser vi at han som høyrer. Jesus tåser, og hver tåser han? Vi tar en av biblia som vi tar året og i. Jesus hjelper okkon. Og så er vi tåsaren til okkur vi så noen anda at vi skulle høyra det som han sier. Så nå, her først er likelen til horena. Horena, så er inntil vi høyra røddena tjånen, horen åpnast, og ta kan Jesus komme inn, og vi løser han skal komme alt av kvöldmåltu vi okkur. Og hvert er det for nekka? Jo, til fællagsskaperen tja okkon vi Jesus. Og det er så gauan fællagsskap. Og ta vita finn til fællagsskap vi Jesus, så vil det komme en frigjør urslid i frigjør ui okkara gjørstun. Jeg kommer at hoksa om at det er et plass som øyder, og en bygd som øyder, fredens havn. I helt av navnet var begge vekkert og spesielt, tog helt av voisrakon tve navn som er hos samansett. Første helten av navnet noen fred, altså frigjør, og søttene helten til en havn. Det vil si frigjør til en eka som ødelig vilje heva. Hvis vi bakker helt ut om hjørnet på en måte å hitte inn av hjørnet, så sutja vi en heim, og vi kunne si at vi sutja omkvarv, ja. Alt hei vil jeg ha fri. Og hvis vi så kommer løsent langer inn i hjørna, så sutja vi okkar heim og familier, der vil jeg øysen hava henda frien inn.
og tar vi så for en løsning langer

Men ta er det jeg selv og to. Det vil si at vi onkelpersoner vil ikke øsene av få en innere fri. Sånn er navnet vil løse til vår havn. Og jeg husker mennkene at jeg vil sitte sammen flere og prate om ting, så kommer vi ofte, og det er ganske tegn på at jeg begynte å bli ordentlig å gå mål, til det jeg vil høre om er fyrre togene. Da jeg båter hadde vært ut og fiske, så stod vi koner og bøten, og de fører ut for jeg hittet, til de bøyer etter båteren ved tørre fiskemannen, skulle til å komme hjem etter og i havn. Det var slett ikke avfeilet av å se noen ta i togene, og ta i togene, så var det også nekk ved båter som omgang til å komme hjem etter. Hese sjømenner, få nå omgang til et sikt hjem i havnene etter. Båtene som de hadde ta, var heldur ikke så trygger og gøy fiskebåter som vi til å ha i det. Så her har vi så avmettelig å nekva takka for det, at ting brått til det bedre. Og vi skulle være takksom og be for sjømannen som færre ut og her vi har fisket. Det er ikke alltid godt å spes blenke skjegver, da jeg er her ute. Og ta i hokse om dette, det som jeg nevnte vi som gamle, det var å negve gjørst og som takka og skapere noe fire, ta i båteren endelig kom, han kom trygt i havn, han leie seg til kai og ble bonden fast. Togene negv brått, ja, men søvene til livet. Og hetta er det som skaparen gjør okkom fri og øyne havn. Han har givet okkom fri og hjärsta, og han har givet okkom øyne havn som vi kunne kvila i. Og øyne til hukse tante av vi ikke er hjemme, så skulle vi letja ert ut og trygge havnene som er hjemme til Jesus. Og måtte okkar hjemme i det være Vi bei okkon som byggva i heimenon, og de som kom av vidja okkon, at de hava følelse av at de kom av vidja i fredens havn. Så måtte vi minst til at vi er gestabloi, til det stendur at nøkker hava haft ønglar av vidja, og så stendur utan at de vidt avdøy. Lett okkon gledast om at Herren vidjar okkon, og han sama vi okkom kvöndi. Han innskjur at, som jeg sier, Johanne, han innskjur det hava gauan felagskap vi okkom kvöndi. Ikki bara oyndi om vikina, vi færa sunni det, tar vi tek okkom saman, men kvöndi. Hoila i god og himmelske feir, takk fyrir degin i det. Takk fyrir den nudja degin som komin upp, og herre, ta i hitchi ut, og så ikke tog skaparversk, jeg så ikke himmelsk gud, jeg tog til nått, jeg så ikke stjøtnen er vi. Og så hukser jeg, han som skapte dette, han skapte øsne med. Herre, jeg legger meg til henne hendt, jeg legger meg, jeg legger deg som lorsta. Vil du signe og bevære hvem øynstakene er av dømen? Og herre, de som har sorg, vet ikke av dømen, halt om deg, herre, og trøste deg. Vi er tjokkere unge og tjonarbonten, badnagæren og ødlån herre. Sett en ønkla vakt om deg. Så takk deg fjenda nødja deg gjennom fyrtene ryk og nøye. Takk og bygge i Jesu navn. Amen.

Hei, hei tid, så en nødvendig morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i Skjei og i Havn, og som alltid tar en samsendler, jeg har hjulpet til ved det tekniske. Og i morgen så ferie jeg ut i fyrre parten av spillene, Gassanger, som jeg pleier, og så ferie jeg etter å lese og holde jeg ur Bibelen. Og i det senere parten så ferie jeg lyst etter en parten av Gjerstamal, som en sending fra Iktus i Søldafire. Og her som pastor, han hever veri a se og horst av Iktus Sjongvarsp fyrir nokkrum vikun sianne. Og i morgun færa vi så lust etron her a tjei kristlit kringvarsp. Og i morgun så færa vi da leggja fyrir vi Karole, og hon synger, er det sant at Jesus min broder?

Vi tar det, ems restar for Nikodem sangbalsjen, vi sender noen masterlands hånd. Ja, en masterlig framførsla, det kan man godt si. Minnes kjølver ser av alt, og det ble tidlig opp ute i høtlen her ute i Lærsklanden, og så ikke en firma, pappa ems, Christian Dahl Restorff, da han satt her fremme og spalte, dette er violinspillet som sangeren begynner vi. Da var utgjøren ikke så god, og lengt fra tog som hun i det. Men, det ikke løyre måned, uverdagen. Vi tilfører at høyre Martin Smith, vi sender noen Jesus Only You.

av utgavene tidløs hørte vi norske sangen «Det er makt i de foldede hender». Og dette en oppmuntrende til dere. Selv om vi er lydel og små, så feir dere som byr dere bya. Jesus som hever oppmuntret dere, om vi kan lese det i Johannes kapittel 14, byr om hverdig så vil jeg skal gjøre det. Og det det som måneren. Vi tar ikke makt i dere selv, men i navn av Jesus avhettelig valgt og makt til å hjelpe dere. Vi færre til Elvis Presley, og til å være vi kjente sannsjonen Amazing Grace.

Vi har hørt Elvis Presley, vi sender noen Amazing Grace. Og den sangren han så tøttet til først, til Sækker Sækkeriesen, og vi har tøtt. Og han lever så løsning i hans rettøying, og nå er jeg ryk og dyre bær, og vi frelste med av ræk. Ta vilster er og blinder vær, god myskre, borster ræk. At øttast nå er jeg lærer med, men frykten flytja må. For skjøt var nå i en fyrste og i trunne Jesus sa. At det vers, andre verser og tredje verser sier, og i snerron og av vanda ved, men trykker her til, til nå i en vær og i lette med, og heim med leiavil. Og fjord og syste verser sier, ta prøys vi sunnje heva her, og i himmelet tusen år, ta skalta tidsja som det vær, vid byrja vår i jar. Og det var John Newton som Istesangen, og som sagt, Sækker Sækkeriesen hever tøytan. Nå færer vi så til Bill Justinsen og Eion Jakobsen. Vi sender noen viten.

Det har det her Bill Justinsen og Eion Jakobsen. Vi sender som Bill Justinsen i sin tog gjør det kjentan Viten. Og nå alt mer affære at lese og holde ur biblene. Det som kommer tankene om her, det Lukas 15, og det velkjent. Det kapitlet sier dere så av fædlene om hvordan vi som mennesker, og i min dag, og i farseren og skriftlærden som knarra, og tar skjøtte om Jesus, at hesen teker imot syndaren og eter vid taimon. Og til at eta sema vi falske ta, og kanskje en ta i det eisne, til vi råkna som en aksept av menneskjen. Så til vil faktisk si at Jesus, han aksepterer syndere og tottlere. Men til så Jesus høyre til her, så sier han dette lyknelse. Og han kommer så faktisk vid Simon lyknelsen, som her var til felaks, at det noe som mist, men vi funnet. Og han blir så vid drakmene, penigast ikke som en kvinne åtte tutsi av, men den ene drakmene var vekk, og hun gavst ikke å leide før hun hadde funnet seg drakmene. Og så var det seieren, som hadde vilse borster, fra hin og 95. Og hva gjør hiren? Jo, han fyrir fra time og 95. Fyrir at leita etter tog som var vel spurter. Og han gjørst heller ikke fyrir han funnet henda seien og fyrir han heima etter, her som han har heima. Men så kommer i verleggen den sterkaste søvann av ødelnesen her. Og til tar han fyrir å si fra om han til mannen som heit tvær skiner. Og han til her søvann eisne sterklig og hovavert. Og jeg synes selv som på nekvamata, kan man si. Vi kan bare begynne av visene her, at hinn yngre tarra sier vi fægersøyn, fæger, gjør mer tannparten av åknene som mer lyknast, altså som hører mer til. Ta skiftet ned, pappen, han skiftet gøsse middeltarra. Og denne her yngre sonen, han hever sikkert haft noen planer, tog at vi suggerer at det ganger ikke langt tog, så teker han og samler alt det som han eier sammen, og så stinger han av. Han fyrir að stjalla land lengt bústur. Og her stendur her, spilti hann bústur alla ognsuna ui ringun lúfa. Þetta her kom þetta eitthvað hugsa lúðsindrúm. Hann finnji hessu ognuna frá færinum. Men hann fer úr færir húsnum og skal klara sig sjálfur. Og hverja planer hann haft tæjan fór. Það veit ég ekki, men ég tór næstan að segja helt vist að hann hei ekki planer að enda svona som hann gjörði. Allra helst hefur hann kannski haft planer að nú skal ég byggja upp mútt egna. Ég skal brúka sér okna til að vinna mér enn meira, brúka hana vel, fornuftiga. Men hann spilti hana bústur, allas mú verð, ui ringun lúfa. Her finner han så seg sjølvan, og ta i han så hei brukt alt etter opp, stendur det, så var hør hungersnei, og i hesson sema lande, og han byrja i at loja nei. Byrja at loja nei, det sier neka om eina, jeg er riktig å si eina utvikling, til det er mer en avvikling. Loja ver så, og åknen og løven og åknen vekk. Så løven er så løgjende avviklet. Og til løgjende. Ikke en og noe. Men det ble så ringt at han må gjøre et eller annet. Så han fer så og helse til en av månen her i landen. Og hesten her, det eneste han kan bruke han til, til å sende han ut av marksynet at sida ikke svinner. Og denne mynden så rævlig sterk. Tøy vi vita fra Moslo, som god sjálfur heia, djive Moses til falskja at halda, så våre svinene órein. Du kunde ikkje passa deg, altså, og enn minne bruga deg til føje, eller nega svart, ja? Det var órein. Du måtte ikkje komme nær dem, og du så varst du sjálfur óreiner.

0: Tante skal vinbarja løv og drippa av fjallunum, og mjölk renna av hedjunum. Vatn skal streyma i öllun løtjun i Júda, og kjelda skal springa upp i Júsi herrans og vatna Akasiudel. Egyptaland skal vera oie, og Edom nætjun oie mörsk, atur fyrir yvigengsversk torra mæði bötnun Júda, atur fyrir at torra var uthelt sæklas blå i landet torra. Men Júda skal vera byggvande og i allar avur, og Jerusalem, mann etter mann. Jeg skal høvna blåtåra. Te og jeg ikke hev i høvnten. Og Herren bor av Sion.
1: Vi tar til Ann Johansen, leser jo profeten Joel, ur Gamla Testamentet. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnast futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Leif og Susanne Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vídeo í fyrjun frá 3. til 11. mai. Tei vera á hesum stövun. Og svo eisen til eitt Kenya-tiltak som vera í Lufthavn í Hauvík, høskvöldi 7. mai klokkan 19. Og í Soldi í Gloria í Klaksvík, fyrjarkvöldi 8. mai klokkan 20.30. Á Eie, sunnudaginn 20. mai klokkan 20.30. Og í Emmaus í Klaksvík, sunnudkvöldi 20. mai klokkan 18. Og í D-Tech í Hauvík, mannakvöldi 11. mai klokkan 20. Öll er hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøven. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, førstekvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokken 20.30. Og hjemme av oss i Klagsvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokken 20. Alle er hjertelig velkommen å høre mer om hjelparbeidet i Kenya.
1: Skal du tutsjen av flokk, en plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller brygven.fo.

0: Sjei Kristli Kringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51 2-333-6-6-6. Takk for stolen. Og skrønnen nå en samsending, og det vi akkurat løte. Og det Krista og sammen Hanne Lokbeck som skipper fire.
1: Så vi har vært her vi enere akkurat løte. Og vi får ikke et eller annet hjertet her vi enere akkurat løte. Og vi får ikke et eller annet hjertelig velkommen til disse løtene som... Jeg vet ikke hvordan jeg vil arbeide nå, men jeg tenker som lurer av Kjei, Kristelig Kringvarp, og Taimon som måtte lurer av Facebook-synet til Løtt Frihjødl. Og til lurer etter akkurat Løtt. Og jeg halte vi færre arbeide ut av vi at Sintja, den første sannsjen, Kristel, helst, ja?
2: Jo,
1: det
2: halte jeg.
1: Du hever han klar, han kjenner det rett.
2: Ja.
1: Vi nå, her. Han her. Men det så jeg sånn her. Hvordan vekker jeg? Skulle to Sintjene her...
2: Henta synger du?
1: Ja?
2: Ja.
1: Hvor tror du det nå?
2: Du skriver jeg, ja. Du skriver jeg, da var det G-band 2.
1: Nå, så leis vi her da. Ja, vi tar igjen. Akkurat, passer jeg, det passer. Nå render sånn firme. Ja, men her var det ikke noe å hente den her. Høys? Ja. Hevur

0: Ja. Hat also den fyrsti ui hesa løte. Hesa løte som vi er saman. Og Krista?
1: Ja.
0: Jeg får hugsa nu til vi synger her, så det nok så deilig å hava ein jeg vet ikke, kaffemunnet eller en temun og så videre, så videre. Det hever du kanskje eisen, ja?
1: Ja, jeg gjørst han temun. Han ikke så... Ja, kanskje ikke gå som sryst at du gjør det. Det en helt vanlig temun, nei?
0: Og du ikke gjørst han kærlig?
1: Jo, det gjør det, men... Ikke noe skjeilig tebrød eller noe
0: sånt. Ok.
1: Det en så gammel førskur temun.
0: Deilig.

0: Ja, jeg synes sangren kom øyelig kjøtt et kvöld. Mm. Læge kom kvöld til Kristus og Jesus, og de pratet i. Klokken var blind for nek, så.
1: Mm.
0: Men det her det som så størst, og det vittnesbordet kommer selv. Det her kommer å kjenne hans nøye til det største som et menneske kan oppleve, at det går opp fyr i egnen, at alt til fullgjørst,
1: mm.
0: og alt betalt. Skulden golden, og, ja. Og til klostret at her at jeg møter det som fri og liv og gjennom. Det det nok ikke større enn akkurat dette.
1: Mm.
0: Det det dyre værste som vi eier. Den største gaven som vi da finner til frelse. Til Kristian, vi har noen bønner, du har ikke det sykket jøkkenen her.
1: Ja.
0: Men Arvi, først ikke at det neste, så færer vi til at

0: Det er han gjør.
1: Fantastisk, ja.
0: Nå, hvordan kaller man det? Improvisere i Ølandekv. Men altså, man blir litt lever til man synker sånne herlige sannleker ut om hva Jesus er i løven og tjøy egnet.
1: Ja.
0: Og tid som nå i A og Lorsda, nå husker jeg kanskje først venter man ut til tikkene. Det er nekva eisen i her av tilhøyt for i ødel Facebook-søyene. Deilig endelig løtene. Det er utrolig større en tydning at løtene verer deilt ut til sånn ek som tilber, altså av sånn ek som tilber. Og det er utrolig større en tydning at endelig gjør vi mersinger. Akkurat hjerte her, hvis du fer akkurat lagt, du føler at du hever en oppmuntring akkurat som du kan skrive ut til akkurat som skal høre det og hese løtene. Du skal minnes til, dette kører akkurat nå, da vi kører beileis, men nå tar jeg her i Lio beileis, sendt ikke i Lio, så først har jeg vært endeskjent, og folk kommer inn, og Facebook-synet til løt for jødl, og det får jeg lusta, og lusta, og lusta atter, og lusta atter, og det får jeg ikke det så, men som lusta hver affær. Så hvis du kjenner hjertene av skriftsted, akkurat du skal si, deil endelig under akkurat løt i her av Facebook-synet til løt for jødl. Og hvis du lusta det skje, så kan du bare fære telefonen nå, og deila det. Det eisen et annet som jeg har nevnt ofte, og det alltid kan godt være, at du eisen fære lagt av hjertet, akkurat person som du kan deila det til Jokken Messenger. Det blir eisen til, Kristian, visst til? Det blir det til, da?
1: Jo.
0: Så kan man deila det tannveien.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så gjør endelig at jeg tror at det at hit vi, og til deila løtene, er vår utrolig større tydning. Og tid som jeg skjer, nå må du ikke føle deg utenfor hvis du ikke har Facebook. Det er grunden til at vi sender deg Jokken skjer, til først og fremst at skjer hever bjøvåken der,
1: Mm-hmm.
0: Men det er så sannelig at tanken atanfyr at de som ikke har Facebook, de skulle eisen kunne høre akkurat løt.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Tror at akkurat løt vilja vidhæva skal være en helsam fra herren og sjolv til tøyen. Og så skal det ikke være annet på om man har Facebook eller ikke. Så det er utrolig spennende, og vi færer nok eisen i Krista at gjøre akkurat denne hjemmesøy litt nå, og så være det YouTube sikkert eisen tannveien til det som er å ta. Det er så praktisk ting ut, men deilig endelig å løte av alt sikkert nei tid til vår utrolig større tøytning at vi gjør det. Krista, det er en sanger her som jeg alltid har vært utrolig gøyre vi.
1: Ja.
0: Ja. Til Jesus. Men da man så vel tar jo Jesus taler i sannsjen næsten. Det gjør han i Jesus sannsjen. Og han sier at det er så vekkert. Vi må en kross, finner sjalten et plås. Her hun letter kan byren av. Her er fri og kjatt her. Her er straffen av bær. Og mot lov for sintere gav. Så hvis du føler det som en sintere, og i kvöld, så rettet hun løte, du kan komme til han akkurat som du er. Så han sier det at vi må krosse her et plås til tøyen, eller jabiren er av, og sinten er av. Og jeg bor ikke om, vi må noe fri. Må er rettvise, så jeg bor til en straff. Og jeg gir mitt liv for det. Så det er som Jesus sier i sin sanktion, jeg synes ikke ganske sintere øvelse enn oftene. Han vil hørt det. Men det er fantastisk at jeg elsker Sintjen av Sintjen. Og han begynner å ta min sal være nei, ta hun være antallig av deg, ta langt bort fra god i sted. Så kommer et ljøs, skynende ljøs, bjørst, inne myskret så svart, og jeg hørte disse glede, dette gledelige ljøet, det er klantjen av, vi må kross, finner seg alltid et plass.

0: Og hette er nemlig Anne Friar Bå, som er akkurat sent at jeg er hikker. Vi må kross, her finner du et plås. Du kan lage oss inda byrne, ja. Til jeg er tidsje straffen. Jeg er tidsje dømen. Og nå gjør vi det her løyve. Før det igjen, for jeg tog kunde livet. Så ber vi for en som sier be for sysna battenen. Hun har finnet krabba i anledet. Er skurt vi kjørt, men skal inn etter morgen. Så nå ber jeg for hans nere sista baden, hans nere menneskja, noen som du elskar, herre. Og da sender det finnes jo krabba, herre. Vi ber herre til en grøying til etter menneskja, herre. Til etter sista baden, herre, vi ber grøying og Jesu mektige navn. Vi taler bare til etter her krabba jeg om at jeg skal dodja fra roten i hav. Og jeg skal missa meg inna, fullstendig igjen. Og i kraftene, fra navnet Jesus. Og i fotlen og allete, og at det er fullgjørt av verset, ut i Golgata, at han det er inntar Jesus selv, og røpte det er fullgjørt. Dette stender at i hånden er vi fri, og i sværen hans er vi grødd. Hette her er allete. Og da taler vi til at her, hessa kvinnerne, eller henne mannen, eller at det her dronjen, eller så jentene, og i Jesu navn, det har vi ikke spesifisert, men herre veit. Amen. Takk og lov. Du, vi får at norsk... vi da var langt, ja. Det her må dit omkylta. Hvis du har trøkt av det, kan du. Det her må jeg sige. Oha. Men vi får at takka fyre. Og jeg vet ikke om vi tar omkran sang til senast. Jeg har jeg. Ja, nu har jeg det okker her.
1: God sende sånn.

Leif og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Við jo í fyrjun frá 3 til 11. mai. Tei vera hesum støvum. Og svo eisen til at Kenya tiltak som vir í Lövdun í Høyvík, høskvalda 7. mai klokka 19. Og í Soldi Gloria Klaksvík, fyrja kvalda 8. mai klokka 20:30. Og eie sunnudagin 20. mai klokka 20:30. Og Emma og Søy Klaksvík, sunnudagin 20. mai klokka 18. Vi D-Tech i Høyvøk, mannagvalde 11. mai, klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Это чей? Чей? Tystlet Kringvarp. Vid høyrast.

Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. De er ved å ha som støvende. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, førstkvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokka 20.30. Og hjemme også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannedkvalde 11. mai klokka 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya. Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Brygven og Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøvån. Og så er det til et Kenya-tiltak, som vi er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 9. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, førstkvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klagsvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ödler hjärtat välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesund Støvån. Og jeg er sunnedagen 12. mai klokken 12.30. Og jeg er også i Klaksvøk, sunnekvalget 12. mai klokken 18. Vi er dit ikke i Høyvøk, mannekvalget 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Esta es Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit hoyrast.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udersøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre ved Anjo Hansen.

Solmurse er 20 etter David. Herren er ljøs mot og frelsa mot. Hvem skal jeg øttast? Herren er tann og i verger lov mot. Hvem skal jeg reast? Ta i ildkjere menn kom i møte mer og atler gløypa mer, snava og fatla tår sjølver. Møtstøv menn og fortjentar munner. Om så herrer tikkur støv og møte mer, øttast hjertet mot ikk. Om ofrier brøster av møte mer, jeg et høytrykker. Om øyt har vi bygget herren. Tøy tror jeg etter. At jeg skal slippe byggva i huset herrens atler deer munner. Til jeg skoer gos og lov sæler herren er. Og grunta ut tempeljansere. Tøy han gøymer meg i huset sønnen hinn ønta det. Han fjæler med løntan ut kjaltesønnen. Oppa klett løyer han med. Og nå skal høver mot lytta seg opp i vi fortjentar munner rundt om meg. Jeg skal vi fakna jeg bera fram offer ut kjaltesønnen. Vi sanche og spele skal jeg prøyse herren. Høyr herre er råp i herst. Vær mer nøyvor og svære mer. Hjersta mot minner til å året ut. Søtje og asjon mine. Herre, jeg søtje og asjon tøyne. Fjell ikke og asjon tøyne fire mer. Vois ikke og vrøye tjener at tøyne borster. Tu er hjelp min. Kom ikke borster og fær ikke fra mer god frelse mine. Tøy fjeger og møver fører fra mer. Men Herren teker med til søyn. Lær meg vetøyn, Herre. Løy meg etter en sløtt og gøte. Fyre tar av skuld og lurer etter mer. Gjør meg ikke glupskån øvinnene i henter. Tøy falsk vittne røyser seg med mer, og menn høy frøyser av ivergens. Å, hei, jeg ikke tro at jeg skal søtte gøske herrens og landetøyre som livet. Boie etter herrene. Vær horester, og hjertet høyt være størst. Jeg boja etter herrannan.

0: Vi tar då sendingen av året vi Anjo Hansen. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte over KFM og K og i Klaksvik. Harmoniko vinner Lotheka. Etter en oppdøke fra novembermann i 2023. Og til Iktus møtes deg i fire oppdøkene.
1: Ja, takk for at vi fikk gå mulighet til å komme nå her at være vi ikke til kunne kvalt. Vi får lage fire ved Tvøymon sangkunne kvalt. Og Golgata er glede, fekk og hjerte, som er rocken vi rettelig kjent, og er hørt i engelsang. Kjære så vel.

Ja. Så takker vi den neste sangen, eller den tredje. Jeg vet en sted her kjelda vedle fram. Og da vi leser skriften her i Jøknon, så sørger vi hvordan vel tannstaveren er beskrivet vår skriftene, nemlig Golgata. Stedet her som kjeldan er løyve vedle fram, og for at løyve skal vedle fram, så måtte øyn leta løyv, og det var det som Jesus kjørte. Og ta han oppstod fra Tamondeio. Prøysaur veri Herren, vær frelseverskje, fullgjørst, fyri okkom ödl menneskjo. Synge vel vi.

Så nu får vi det røyse og kong. Men vi får synge sannsyn tinges to av byrån og ei hjelp kan sjå. Det en øyelig kjæle støve kommer vi. Da man stender totalt hjelpesleser kajeriet. Som de faller totalt til fått, smakker ned i midtelen, og så misser man med det. Men han fætter alt. Altså, Jesus, og det som han uthørv av, det simpelthen å høre åkere kattle av seg. Prøyser vi hans rett døra bære navn. Og ta i hesens hansjen i sunnjen, så får vi denne andakt fra Harald Haraldsen.

Sannleiken jo tann at ungen evakon hever oppebåre Guds gaskon. Ungen. Vi var ødelfæren vilst, kvørsen aløy. Jeg var som tur hørst, ja, at jeg hadde prøvd alt, så prøvd Jesus. Jeg prøvd å lise skriften om det dekninger for jeg ser i utsøknene. Og jeg kom frem til hva Jesus sier, ikke tid har jeg utvalgt meg, men jeg har utvalgt tikkum til at gjøre navnet størst. Så om Guds gasko og med frelste, og om hans blå med rønnsak han, ja, om Jesus vil synkja ekja honom nøye fan. Halleluja. Og hva det som det dreier seg om? Jo, det blåe. Blåe som ble uthelt av Golgata. Jeg trøttest omgang til om at vittne om det. Du tar her er han fri ved god. Det er iver. Jeg tar over den at det er øynene som kjører så igjen. Jeg opplevde at det var blåe. Ta et her rønse i mitt liv. Så gjør du til med et eller annet nødjan skapning. Lov over. Vær i Herren. Så det her gav en sang av treet. Nå er det jeg holdt, vet du. Og det øyne øyne fann i Crosby som sier søvende si mer om Jesus. Det folk blevet frelst nå, tror at det var onker som skilte bådskapen og får og kundgjørte han, og tror blevet vidt frelst. Prøv seg over Jesu navn. Sing vel vi.

Leif og Susanne Madsen som hava hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi jo i følgen fra 3. til 11. mai. Hei vera av Hesun Støvån. Og eie sunnedagen 12. mai klokken 12.30. Og hjemme av oss i Klaksvøk, sunnekvalde 12. mai klokken 18. Vi ditek i Høyvøk, mannekvalde 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Men jeg skal skoa ut etter herranum. Boie etter gode frelsomøynar. God møyn skal høyra meg. Mikan, tjei, tjei. Vit måna ødle hev oppliva tøyer i løy vi okkaran, og i ein eller annan hatt stormherrar. Som om alt tja okkon veri rivi koll. Vi kvørsta slugan hatt, vi kunna ikkje skilja møyningina og ligger attan fyr. Vit vera ført inn i iva, myskur og røyndur. Eisne kan henda at vi vera ført inn i omstøver her veveren framan fyr i okkon i augrøyur og trupul. Ja, det kan tidsja som alt last. Einan og kvarjun som i hese støv og kan henda ahøytanen ur åre guds vera til hjelpar. Ver stidlur fyrir herranon og boie etter honon. Tu som trost av Jesus Kristus som frelsar at huin, tu i hondon hins almottova. Han veit om det, han ser til, og han vil hjelpa der. Kosso en støv at huin så gløym heta ongant hui. Han vittar og vil løya til a underfotlan hatt. Men ta og herren bojar, så det kanska tui at han vil ter okkur sjærligt. Som du kanska ikkje skilja nu, men som du kjemir at skilja søttene. Gud brukar bojituina til a fyrirraga rum og hjertatuinun fyrir søgnar i hjelp. Gud hefur angan hatt sleppt her på fjall, sjølt om det kan tidjast bægimist og last. Skriften sier, æsne tæi tu sigur, at tu sartan ikkje mali fyrir asjon hansara, og tu måst buja etter honum. Ein dag vinur, kjemur herrans tøyme til a vitja te, og veita ter ta hjelp og ta langest etter, minst til at satt ori og sigur, men honun som mentur at gera meir en alt, lengt ut om ta og i vid bia, edla skilja. Tu kjenner ta eins og du køyrer i djøgnun og lengan og myrskan tunnel, men eina fyr du komin ut i munnan hinne megin, ut i ljøse, og ta fyrst tu, takka Gud.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei sjolver skriva. At enda, har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Bryggven i Skalavik. Checka det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesun Støvå. Og jeg er sunnedagen 20. mai klokken 20.30. Vi er med oss i Klaksvik, sunnedkvalget 20. mai klokken 18. Vi er dit i Høyvik, mannedkvalget 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjulpet arbeidet i Kenya.

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Anja Hansen úr profetnan Joel úr Gamla testamentið.
1: Joel, kapitel 8. Græshoppur og torskur hefa forkomið landanum. Or herrans er kom til Joel, son Petuel. Høyri hetta tid gomlo, lusti etter öll som i landnum byggva. Hefur slukt hent av døvun tykkara, etla av døvun fetra tykkara. Tid skulle sia bøtten tykkara fratui, bøtten tykkara svinum bøtten, og bøtten tørra nasta atalinum. Te og gnearen løvde, og at græshoppan opp. Te og græshoppan løvde, og at bøytaren opp. Og te og bøytaren løvde, og at skrevaren opp. Vakne til drukna og gråte. Vene til ikon at du drekka voin. Toi voin berja løvren er riktig borster fra monetikkara. Toi tjau er komin mot landmoinon, stersk og eoteljande. Ten hennara er som leivot hen, hon er vijaksler som hon leivan. Hon hever så høllt gjørt enda av vintrøvon moinon, bråte fik og trømoine. Hon hever gjørst hei pura bier og kasta dei borst. Grøynartorra er vornar kvitar. Vena til som mors, vi gonger i syrkebjona etter ungdomsbrukkomsøyn. Mætoffer og drittjeoffer horven ur hus i herrans. Prestarner tænar herrans syrkja. Marsjen øyt, ekorlandet syrker. Tøy kottene øyt, vinnene tottene opp, og oljan horven. Bønderne vannbrottene. Vingarsmennene vena seg. Tøy kvøyten og bytje, grøyna marsjene færen for jansk. Vintreie tottene borstår, og fikotræi følna. Granateplatræi, polmen og eplatræi. Öll trøyni á marsjene tottna bústur. Ja, öll gleði horven frá menneskabötnum. Leta tikkun í syrkjubjóna og gremja tikkun tíð prestar. Vene tikkun tíð að gera tænastum við altare. Færi inn og sé til alla nóttina í syrkjubjóna til tænarar gudsmunds. Tui mætt offer og drittjóffer horven ur húsugudstikkara. Lysi høylega føstu. Bo i hatu jær stævna. Fai saman hinnar eldstu. Ja allar som i landnum byggva. Og i husi herrans godstikkara. Og råpe til herran. Voi okkun, at han dævur. Dævur herrans nær. Og tjemur som ojing fra hinnan alvalda. Sævu vitsi føyna færa fyrir åndsje. Glegi og frøye svinna ur husi godstokkara. Frækottene litja skorpna under moldbøknum. Gømstornar ødder. Løvurnar nýjur brotnar. Tui kottni tottna bústur. Sum kreaturni djeva seg. Neytafylgjene renna rødt tui dei vita ungastani at eta. Øysene segja fylgjene nøyast at luja nei. Til tuin harre råpi e. Tui eldur hefur ótt bøydene ui øyum mørkjene. Og lojen hefur svii öll trø á mørkjene. Umta så dyrene á mørkjene råpa tei til tuin. Tui løtjene upptottna og eldur hefur ótt haglende og jói mörkjene. Joel, kapitel 2. Fudjinden kjemur. Fölkje veru bygi at venda vi, og lyfti frelsu. Blasi ui hotn á sigjan. Blasi herblastur á høyliga fjallumunum. Nøtre öll tid som i landnum byggva. Tui dævur herrans kjemur. Han nær. Dævur vi myrskri og nýju. Dævur vi skutsjon og tåku, brøttur som morgunrøye yfir fjallene. Stør og stersk tjau som aldri nekrandu hefur haft lukasun. Og oi heldur skal få han her etter å koma til æron, mann etter mann. Fyrir henne øyer eldur, og etter henne brenner løye. Som eten landet framan fyrir henne, og etter henne det som naknasta øye mørsk. Åndsje slipper undan henne. Som hestar tør at sutja, som hestmenn rukar tør av sted. Ta ljóar som gengur av vagnum, ta þar færa leipandi etter fjallatundnum. Ta ljóar som ta í eldslógin brennur upp holm, som veltjur herur, opna vår til bardia. Fölkaslöf sjelva fyrjene, öll anlit skifta lit. Som kappar renna tar fram, som hermen storma tar murarnar. Ein og hver heldur bort fram, ta færa ikkje til viks av lögin. Ta tråka ikkje hver annan, hver heldur fram sunna egnu götu. Mellom kastespjót leipa tör fram og stekka ikkje fyrir sunne. Inn i bujen storma tör. Leipa upp á muren, tröntja sig inn i husene, fære innom vindeine som tjauar. Fyr taim og nøtra jøren, og himmelen sjelvor, sol og mane sorstna, og stjøtnerna er missa ljøsut. Framman fyr hirsuin, letur herren rødsuin høyrast, tui ekvulia staurur herur hansara, og sterskur han og fullfører år hansara. Ja, staurur davur herrans, og svara øyelir. Hvert holder han? Men enta nu, sier herren, vente vi til mun av ötlun hjertadikkara, og vi fösto, grati og venan, og skrejes under hjertadikkara, ikkje klejadikkara. Ja, vente vi til herran goddikkara. Toi han naivur og miskonsamur, lenk møyur og rykur i miskon, og han engrar i ditla. Hver voit? Han kunde vent om og engra, og lette sikning etter seg. Mæt offer og drittje offer til herran goddikkara. Blase i hotten av sian. Løys i høyliga føstå. Kunnger i hatøyar stævna. Saune føltje. Løys i høyliga samkomma. Kattle seman hinner gomlo. Saune småbøttene. Ja, teg i sikva møverbrøst. Brukkommeren færri ut ur kæmaresøynun. Broren ur broarsælesøynun. Mytlom forhøtlene og altare skulle prestarne, tænare herran, standa gråtande og sige. Spær herre føltkutt. Gjev ikkje ervtun opp til vannæra, så høtningar vera herrar tåra. Hvor skulle teg sija mellom tjauernar? Hver god tåra? Ta gjer herren olvara av at hjelpa landesøynan, og han spærer folksøyt. Herren sverar folksøynan. Ja, jeg skal senda til konkoten, vun og olje, så dit vera mitt. Og jeg skal ikkje langur gjeva til kon opp til vannæra mellom høtningarna. Fortsinda norren etter skal jeg rekka lengt bort fra tikkun, og køyran av sted til Tors og Øyeland. Åtta flokkansere ut i Esterhavet, og hele flokkansere ut i Vesterhavet. Stinkeren skal standa opp av hånden, ring og røyker. Til større versk er han færen omtrattgjere. Øktast ikke land. Feknast og blir glatt. Til større versk har herren gjørst. Øktast ikke til døra marskene. Til haklende og øyemørsene grønker. Trøyene ber og avvekstsøyn. Fikotreie og vindtreie gjør kraftsøyne. Og tid, bøtten Sions, feknest og gledest i herren om gode tykkere. Toi han gjevur tykkun læreren i rattvise. Og så sender han regn nyr i tykkun, hestregn og varregn som avr. Dreskjeplåsene skulle være full av kottene, og vunni og oljan skulle renna ut av personen. Og jeg skal bøte tykkun atter årene ta i græsoppen, bøteren, skavaren og gnieren, ut og alt opp. Hinn større herur min som jeg sender møte tykkun, tid skulle äta och vara mätt och prysa navn i herrans godstickare, som har gjort slukt underfullt vid tikkun. Och folk mot skall alltid i alla över vara till skammar. Tid skulle sanna att jag byggde mitt och Israel, och att jag är i herren godstickare, jag och ungen annar. Folk mot skall alltid i alla över vara till skammar. Joel kapitel 3. Lyfte om uthedling av andan. Herren skal döma fortsindar Israels, og ta vi rusikna i allar över. Efter hetta skal de uthedla andamun iver allt hållt. Sinner och döttertekare skulle profetera. Hinner gamla tjatekon skulle hava dreymar, och hinner unko tjatekon skulle sucha sjöner. Ja, omtas och eroträlerner och trälkvinnorna skal de att höjman dövon uthedla andamun iver teg. Jeg skal gjøre underfull tetsjen av himmelig og av gjør. Blå, eld og røykstolper. Solen skal omskiftast i myrskur, og manen i blå. Åren dævor hørans tjemur, hinn store og rævlig. Men øyn og kvør som akkattler navn herrans, skal være frelstur. Tui Asians fjalle og i Jerusalem skal være undansloppen skære, så løy som herren har sagt. Og til henne undansloppen skulle de høyre, som herren kattler. Tui at høymond øvun, og at høyre tui, ta i evente lakna Juda og Jerusalems, skal i sauna öll høytninga folk, og loja til åman og Josefats del. Og her skal i halda døm i vart høymond, vi vujande fötsjemunnen og ervalodemunnen. Israel, som teg spjattu om mellom tjauernar, og landmutt bytt og tår. Ja, tår kastav og lod om folkmutt. Lod og drunk fyrir skvötsjo, seld og gjento fyrir vun som tår drukko. Og tid, Tyros og Sidon, og alle landspartar for listere. Hvert vil jeg tid mer? Nekka og tid atle at løna mer atter? Etla atla tid at gjere mer nekka. Jeg skal leta versk tikkara, fatla atra og tikkara egna høver, og ta bægi kjøtt og brått. Tid ut høg og silver og godlmutt, og fyrir avsted til tempeltikkara, vi dyrast og skatt og munnen. Og selt og sonen javan, judamenn, og teg som i Jerusalem bo, så teg skulle komme lengt bostur fra landesøynen. Men jeg skal kalla teg atur, hene som tid var selt teg. Og jeg skal leta versk tikkara falla atur og tikkara egna høver. Jeg skal selja judamannen, siner og døtur tikkara. Og tør skulle selja sabeer om teg. Tjå og i bor lengt bostur. Tui herren hever tale. Lett i høytningarna er høyra hitta. Vopne tikkum til høylagt strui. Vetje kapparna. Atler vopna fyrir menn stod i fram og halte av sted. Smuje svør ur pløyjøtten tikkara. Og spjød ur vingars knuvan tikkara. Hinn halsuleise sige, jeg i kappe. Skunde tikkun og komme, öll ditt høytninga folk ur öllun atton. Sauna tikkun sier man. Løy kappartunar her om man herre. Høytningafolk skulle vakna og færa til Josafats del. Tui her skal jeg sita og døma öll høytningafolkene atla stanna fra. Fram vi akkur knøvnum. Kodni stegi. Komi og troi. Persan full. Ta renner ut av uløtnum, så staurur ønskapen her. Flokkar nir tirpa saman i domstele. Tui nær djavur herrans i domstele. Sol og mane sorstna, og stjötnurnar missa ljósut. Herren skal brøla av Sion, og leta rødsuna høyrast ur Jerusalem, så at himmel og gjør nøtra. Men fötje suinon herren løvd. Ursalsmånen han vernd. Og tid skulle sanna, at jeg i herren godtikkara, som bor av Sion, høyliga fjallemunnen. Og Jerusalem skal være høylagt sted som fremmander ikke langer skulle tråndja seg inn i. Tante skal vinnbærja løver drippa av fjallene, og mjölk renna av hedgene. Vatn skal streyma i ødlen løtjen i Juda, og kjelta skal springa opp i hus i herrens og vatna akasjodel. Egyptaland skal være øye, og Edom nætjen øyemørsk. Atur fyrir ivigengsversk torra med de bøtten i Juda. Atur fyrir at høyra var uthelt sækles blå i landet torra. Men Juda skal være byggvande og i atler javer, og Jerusalem, mann etter mann. Jeg skal hevna blåtorra, til og jeg ikke hev i hevnt enn. Og Herren bor av Sion.
0: Vi tar du Ann Johansen, leser profeten og Joel, ur Gamla Testamentet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei vera av Hesum Støvun. Og eie sunnudagen 12. mai klokkan 12.30, og i Emma også i Klaksvøk, sunnudkvalde 12. mai klokkan 18, og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokkan 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjulpet arbeidet i Kenya.